0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tetana manomboka ny 1er septembre hatramin'ny 31 octobre, mandray santsara amin'ny tombola goavana, fankalazana ny faraika ambin'ny folo taonan'ny kosmos, loka telonjato mpandresy telonjato ary ianao ny mpandresy manaraka, anniversaire!
2: Yado!
3: Kosmos, votre partenaire de confiance.
4: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao raha mila fanazavana fanampiny antsoy ny radio televisionna sofia 03410 565 63 na tongavy ny toerana e

0: Walohatra ny araba tompo vavy sy tompoko lahy ary manasantsika hanaraka ny vaovao ny radio televizion Sofia hatramin'ny faran'izay anokafantsika azy ny vaovao makasika ny toekarena satria navoaka ny UNESCO ny tatitra ofisialy makasika ny fanadihadiana momba ny fangararany fitantana ambolam-panjakana arak'izao manaraka izao hitanterana izay.
1: Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny vokatry ny enquête sur le budget ouvert 2025 izay mijery ny fangararany tetibolam-panjakana eto Madagasikara araka ny tatitry ny UNICEF. Aiza ho aiza i Madagasikara ankehitriny raha resaka fangararana sy fitantanana ny tetibola. Mahakasika ny fangararana amin'ny tetibola dia toy izao ny noty azon'ny Madagasikara: 4,000 raha nahazo noty 5,000 tamin'ny taona 2020 raha 7,000 tamin'ny 2020. Ny fandraisan'ny vahoaka anjara dia mahazo noty 4,000 raha nahazo noty 5 tamin'ny 2020 raha mpitaina tamin'ireo firenena aty Afrika Atsimo Sahara nahitana 7,000 dia nidina ny isa ho an'ny Madagasikara. Ny fanaramasin'ny tetibola dia nahazo isa 30,000 izay azo lazaina fa tsy misy fiovana firy mitaha hatramin'ny taona 2020. Nambaran'ny UNICEF fa zava-dehibe ny fahafantarana ny vokatr'izao fanadihadiana izao alalàna ny fomba fitantanana volam-panjakana izay misy fiantraikany ny vantana amin'ny fiainan'ny ankizy, fanabiazana, fahasalamana, ny sakafo ary ny fiarovany.
0: Vaovao mahakasika ny fiomanana ho an'ny fifidianana dia nitanterahana teo anolohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Fianarantsoa ny fisoroatana ao anatisy ny lisin'ny fidy. Marina fa hetsika izay tanterahany seni izy ity iarahana amin'ny ireo sotenana ny sampandaram-panjakana, iarahana amin'ny mpiraom-panjakana maromaro ho an'ny distrika ny Fianarantsoa voalohany. Georgety Rarafiramanga no manangona ny vaovao.
2: Mitohy ny fanavaozana tanteraka ny lisitriny mpifidy, anoratana ny anarana amin'ny toerana samihafa, anisan'izany ny fitetezana ny mpiraom-panjakana. Manazava ny filohan'ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana atao amin'ny distrika ny Fianarantsoa voalohany.
3: Eny androany moa izany eto amin'ny departemena azy izay anaovana no mpiraom-panjakana ao anatin'ny Fianarantsoa, avy amin'ny Ankô, avy amin'ny Sisko, avy amin'ny Domaine ihany koa. Ary ireo olona zay sendra mandalo eto ka tonga karapanofo raisina eo anatin'ilay lista tsara marina fa ty zavatia dia efa nampitaina teo anivon'ny fifidianana isam-bolagna zay taon'ny STD tao amin'ny salan'ny région tamin'ny talata teo motavina ifiso zavatra io dia manentana antsika rehetra zany petra manjakana mba hasoto fa viritra tondro anatin'ny listin'ny fidy satria isika dia olona mahafantatra tsara tombontsoa raisina amin'izany hoe natao lisin'ny fidy zany satria isika raha tsy aoatra sady tsy afaka atsika amin'ny fidy, tsy afaka amin'ny lasa tokodina, tsy afaka ihany koa metraka fanamarina raha ohatra ka misy ny tsy fampombanina misy amin'ny fidianana atao.
2: Inona no mampiavaka azy amin'ilay atao eny ambom-pionana?
3: Fa ny mampiavaka anazy fotsiny zany ny ambom-pionana eny amin'ny tsena anaovana anazy izany hoe teo amin'ny tebanipaky ny fanaovana ianday izy nisy fotoana dia mampiasa sonorison zahay, mampiasa fanatanina any koa zay, mampiasa olona maromaro manentana anatin'ny tsena any dia mitondra regny olona regny eo amin'ilay toerana anaovana anilay izy. Fa ity indray zany dia zahay mihitsy no mandeha manatina ny mpanjakana. Di raha eto repoblika tsy moa zany ampiona ihany satria maromaro ihany koa ny olona zay tsy fanapanjakana torakarapanolo izy mahatsapa hoe tsy anatin'ny lista dia raisina ety ihany koa.
2: Fandaram-potoana ny zoma 5 Aogositra ny eo amin'ny Brown'ny faritry Matsiatrambony, ny fitaliavaparitry ny serasera sy ny kolontsaina, ny lapan'ny tanàna, ny fitaliavaparitry ny varotra sy ny indostria.
0: Fa tafiditra ao anatin'ilay inisiativa Mosca 2.0 dia nitanterahana tao amin'ny SEDI ny fiofanana sitrahandra ao anivon'ny fiarahamonin'ny pirenena. Isan'ny manangona ny vaovao mitatitra izany amintsika Jojo Rasoarimanana.
4: Mitohy ny fampiofanana ireo mpikambana mivondrona ao amin'ny inisiativa Mosca 2.0 taorian'ny fiofanany tanora sy ny mpanao gazety dia nahazo ny anjarany ihany koa ny firaisamonin'ny pirenena avy amin'ny fikambanana miisa 20. Mitondra fanazavana ny anton'izao fiofanana izao ny tompona ndraikitra avy ao amin'ny CVDI.
5: Ao anatin'ny fetika inisiativa zareo ray finiavana amin'ny maha olom-pirenena inisiativa Mosque 2.0 izay anisan'ny cible moa zany raha maromarona kokoa ny an'io inisiativa io dia ny mpanao gazety, ny tanora ary ny firaisamonim-pirenena mba ahafahan'izy ireo mitondra ny anjara birikiny amin'ny maha firaisamonim-pirenena ny fampandrosoana ny fianarantsoa. Tsy hoe akory hoe ny firaisamonim-pirenena dia tsy mandray andraikitra hatramin'izay, fa indisy zany a ny fanamafisana izay efa fahaizana izay amin'ny fitantanana ny tanànany fianarantsoa vao rano maromarona kokoa. 20 mianadamianaka izy ireo nitato izay solotena avy amin'ny firaisamonim-pirenena, 20 ihany koa vidy izay raha tamin'ny firaisamonim-pirenena eto fianarantsoa, fa saingy hoe izy ireo dia anao fifanakalozana na hoe échange atao anatin'ilay mampiasa n'ilay mosque na hoe ilay maison des organisations de la société civile amin'ireo firaisamonim-pirenena namana. Anao fifanakalozana ihany koa amin'ireo tanora izay efa nahazo fifonana atao anatin'ilay inisiativa, ary anao fifanakalozana amin'ireo mpanao gazety izay efa nahazo fifanana ihany koa tato anatin'ny inisiativa.
4: Telo andro ny faharetany fiofanan'ireo fikambana ny firaisamonim-pirenena izay mampitovy feo hitondra fandrosoana ho an'ny fianarantsoa ary izara izay traikefa azo teto amin'ireo fiarahamonim-pirenena hafa. Mitatitra ny vokatry ny fiofanana nositrahana teto ny mpiofana iray.
6: Tao anatin'ny telo andro izahay sy 20 ny vondrona natsona tao anatin'ny maison des organisations de la société civile na ny mosque 2.0 nahazo fiofanana izahay ahafahanay mampivondrona mampitovy ny feo ahafahana mitondra fivoarana développement teny baiko eto fianarantsoa. Tsara dia tsara ny fampianarana ny fampiofanana voarany teto satria ahafahanay manampy ihany koa tsy hijanona amin'ny société civile 20 izay, fa hezaka ihany koa namafy an'izay eo anivon'ny société civile hafa izay mety hifampizara. Dia sorana ny mosque satria zareo no fitaovana ahafahana mampivelatra, ahafahana mampiombona an'izay feo hoy iray izay. Raha misy zany zavatra tao dia eto ny mosque zany manampy hanome ny toerana, hanome ny fahaiza manao, hanome ihany koa ireo fifanina izay ilaina ahafahana mampita an'izay développement eto fianarantsoa izay.
4: Ny CEDI no tompon'antoka tamin'ny fampiofanana, ny fanainga kosa no mpiara-miombon'antoka.
0: Fa tsaivina ihany fa tahorinan'ireo fampafantarana samihafa na salon d'orientation misy isan-karazany dia mbola mitoetrany ireo tolotra sy fanararaotra omeny ireo mpianatra nareo tanora zay vo afaka fanadinana bakalorea teo na ny mety mifanaraka amin'izany, satria fantatra fa misokatra eto fianarantsoa ny centre na ivotoerana manofana tanora afehy ny teny italianina. Tsy mijanona amin'ny fianarana ny teny italianina fotsiny fa misy mpanamora ihany koa ahafahan'ireo tanora ireo manohy ny fianarana ho tonga hatrany Italia hiafara amin'ny fahazahoana ny doktora. Toy izao izay fanadidiana izay.
1: Mizara roa ny fanazavana eto dia ny fitoerana na ny centre radio di sole izay efa manana sampana eto fianarantsoa izay miorina eto Ambalapaisambony raha manana foibe Antananarivo izy ireo mijoro ara-panjakana mazava loatra.
7: Io centre radio di sole io dia ahitana ny niveau A1 ka hatramin'ny B2, izany hoe fampianarana adiny roa isan'andro no atao manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma. Ny fempotoana ianarana kosa dia enim-bolana eo, izany hoe vita ny enim-bolana dia manomana test de niveau ny ankizy anankiray ary efa manomana sahady koa ny fandehanana any Pretoria amin'ny entretien any amin'ny ambassade. Azadino ary fa mirary de mirary ny sarampianarana efa manomboka ihany koa ny fisoratana anarana teny izao a dia manentana antsika tanora na isaliana hianatra izany teny italiana izany.
1: Toy izao manaraka izao ny dingin'ny fampianarana tonga hatrany amin'ny fanohizana izany any ivelany.
7: Izany hoe tsy maintsy manomboka amin'ny fianarana italiana aloha ny voalohany a, manomboka A1 ka hatramin'ny B2, avy eo ianao a manao test de niveau, mandeha any Pretoria manao ny entretien amin'ny ambassade a, dia ny agence amin'izay a no mikarakara ny tantaratasy rehetra izay afahanao mahazo ny visa. Manohana tanteraka izany izahay amin'io. Rehefa avy eo a, rehefa mahomby tsara ny test sy ny entretien sy ny visa, izany hoe mahazo visa tsara ianao a, dia afaka manohy ny fianarana hatramin'ny doktora mihitsy.
1: Ny fanazavana faharoa dia momba ny agence d'assistance izay miara-miasa amin'ny centre manomana ny fahafahan'ny mpianatra manohy fianarana any ampitan-dranomasina any Italia no resaka eto.
7: Inona moa no asan'izany agence d'assistance izany a? Manohana tanteraka atsika mpianatra amin'ny antotantaratasy manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny fahazahoantsika ny visa. Ny agence ihany koa dia mikarakara visa européenne, ao ny visa touristique, visa familial ary ny visa groupe de famille.
1: Manomana karazana varavarana misokatra ahafahan'ny tanora manadiady ity ivitoerana ny centre Radio du Sole sy ny agence araka ity fandaram-potoana ity voalaza ny tompony andraikitra.
7: Ny centre moa izany a dia mikarakara salon d'étude a ny zoma izao sy ny sabotsy izao, izany hoe ny zoma sy sabotsy a amin'ny sivy ka hatramin'ny iraika amin'ny folo ora sy sasany maraina ihany. Ety ambalapaiso ambonina ny ampaterana anazy. Ao ianareo no afaka manontany a sy mametra-panontaniana izay zavatra manitikitika anareo a fafonina ny ambala anareo izahay.
1: Eto ambalapaiso ambony no misy ity fitoerana fampianarana ny teny italiana ity.
0: Fa toy ny fanohisam-bolana dia namoaka ny classement ny volana septambra ny FIFA. Fantatra tao anatin'ity classement ity fa nidina na hoe nijetsy ny laharana ho an'ny Madagasikara taorianan'ireo lalao iraisam-pirenena ny tanterahan'ny Barea nafahana nandrefy izany filaharana izany.
1: Ny emitra eo amin'ny larana fahenina amin'nyzato amin'ny firenena efatra sy roanjato eo Madagasikara raha ny lisitra navoaka ny FIFA ho an'ny volana septambra 2020 raha toa ka fahefatra amin'nyzato tamin'ny filarana teo aloha araky ny filarana navoaka ny FIFA ny andro ny 7 oktobra 2020. Isany nahatonga izany ny vokatalao farany natrehin'ny Barea indrindra ny faharesena nandona Nigeria roa noray sy ny ajala nanolonany Tanzania iray noray tamin'ny lalao fanitanana kany 2027 ny herinandro lasa teo. Eo amin'ny larana fahafito amin'nyzato kosa no misy an'ny Comore izay nandroso larana iray.
0: Makasika izay lalao baolina kitra izay fa ho an'ny ekipa mpirenena malagasy kosa dia manana mpilalao vehivavy tafiditra anatin'ny Barea lehibe izy isika etoa oto matsiatra amin'ny alalan'ireo mpilalao ny ASQIFA izany a anana lalao tanterahana izy ireo ny zoma fahasivy ny volana izao tafiditra anatin'ny qualification du jeux olympiques 2028 ho tanterahana ny tanterahana any Los Angeles ny jeux olympiques fa ny lalao ho tanterahana any Afrika Atsimo avokoa na ny lalao mandroso na ny lalao miverina.
1: Tafaka tamin'ndingana voalohany nanolonan'ny Soudan Atsimo i Madagasikara hiatrika izao dingana faharoa izao. Hifanandrana amin'ny Afrika Atsimo ny ekipa Barea vehivavy amin'ny dingana faharoa amin'ny lalao fanitanana afrikana ho an'ny lalao olimpika atao any Los Angeles amin'ny taona 2028. Lalao mandroso miverina no atao ny zoma 6 oktobra izao ny mandroso ary ny 15 oktobra no atao ny lalao miverina any amin'ny kianja Free State Toyota Stadium any Bloemfontein Afrika Atsimo. Nanambara nanamoaka ny lisitra ahitana mpilalao misy telo amby roapolo mpanazatra nasionaly Auguste Roux ho an'ity fifaninanana ahitana lalao roa sosina ity. Manana mpilalao tafiditra ao isika eto amin'ny ligy matsiatra ambony ka mpilalao efatra mbiravavy avy eto Fianarantsoa milalao amin'ny ASQIF ny voanjo hiaro ny lokony Madagasikara amin'ny tidingana faharoa ity amin'ny fanitanana afrikanina ho an'ny lalao olimpika any Los Angeles amin'ny 2028 Anastasie Solange Julie ary Asinyony.
2: Ny enina amby sivifolo isanjato ny toeram-pianarana nisokatra tamin'ny tolakandro lisea 7/15 amin'ny 7/13 mbola mikatona. Fanamariana teo anivo ny ministera ny fanabiazana frantsay ary tamin'ny hetsika natao nanodidina ny oniversiten'ny azasy nandefa baomba mandatsatra ny maso ny mpitandro ny filaminana nanisorana ireo manao sakana ny hetsika tamin'ny talato no nahavory olona mpianatra sindikany mpampianatra ray aman-dreny sinsisa natratra eninarivo sy eninalina sy roa hetsy hatramin'ny dimy alina sy efatretsy tamin'izao hetsika izao nisa dimy amby folo sy roanjato ny mpianatra naratra valo amby valopolo ny mpiasa eo anivo ny fanabiazana naratra ihany ko ny ministeran'ny atany namoaka fa sivy amby roapolo sy eninjato sy eninarivo ny olona voasambotra anaovana fanadiadiana ary de mpitandro ny filaminana raika ambyanipolo sy fitonjato no naratra tsy vitsy amin'ny mpanara-baovao ihany ko no milaza fa tsy mpianatra fantsay no manao ny hetsika fa ireo mpifindramonina
0: isaorana isika rehetra nanaraka ny fahampalalam-baovao hatramin'ny farany tsy hoadinoana fa mamarana ny fahampalalam-baovao toy ny mazatra ny fampahafantarana ny mety hotetry ny andro ny zoma fa sivyny volana oktobra ity tsy adinoana ihany koa fa orinan'izao vaovao zao dia anaraka ny malagasy tompony andraikitra mandray vahiny isika dia ny fikambanany jambaly mpivoarana no vahiny na ivahiny ao anatin'ny fandarana zany hoe ny malagasy tompony andraikitra no nikisaka tany amin'ny birao foibe misy an'izy ireo a nampahafantatra ny mamomby ity fgl ity nary fikambana ny jamba lempivoarana makasitraka ho antsika rehetra nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ifanaovantsika fotoana ho an'ny rampitso indray velona tompo
8: manohitrany raha aba tokotra tsy vavana manaraka ny mety ho toetry ny any androny zoma kosa indray dia tombanana anorana atrany ny ilany atsinanany afotany ny faritra laotra mangory ny faritra sofiary ny distrika ny ambanja toy izay komony faritra fadifa fitovinany ary atsimo atsinanana ny ilany afoany andrefana sy atsimo andrefana moa dia andranavitsina ibalika ny masoandro andrahona mitsitokotoko kosa any amin'ny faritra sisany maripanany androny zoma andidina ny telo amby folo hatramin'ny sivy ambyroapolo ny afotany sivy ambyroapolo hatramin'ny roa amby telopolo ny aty morotsiraka atsinana rahatoka telopolo hatramin'ny efatra amby telopolo kosa ny any amin'ny morotsiraka andrefana tombanana andidina ny fito amby telopolo hatrano maripana ambonya ho anany atotany avaratra andrefany nosiny zay ny mety eo antenyty no mifitonana ho an'ny rapitso indray velomatopoko

0: Wantiket Fenaratsu,
1: Tusaina Natsune Nofa, Efa Tungetom Tikini Biope Lamada, Ni Biope Lamada, Devatri Fukatamar, Twini Pomaraji, Zena Fataranam Biope Lamada, Ajai, One Yul Lamanana Uranam Nitusta, Yoyankuni Nectar Fukte par Paris, Zetita Fatiomi Biope Lamada Iriranji, Natawan Yulam Mistiabet, Tatunyankuri Fukatafana Lana Toka Sinskiar, Wandro Zemanir Nyalam Zanj, Ni Proteina Sini et Memoir, Arni Temenser, Miskuni Fana Futmanala Au, Arni mapanir fulsula, sin maska mana tsuta vul, arni crema sin savun fana tuvana tare sim, wan vivav tatsaza, sin le lamana na ulana mi prostat, impuissance in sis, tungavar fa vunan yan reinoni piope lamada, contact 03415-816-04.
2: Tuang shawan manganan kwaf nao, anuhano tahir, awan premiera chance de microfinance. Deftiwern tahir mfangaraka mfilanao isitrahanao ny sanapola ambony indrindra ao ny kaonta tahirinaka natao anao te hampandrosony sehapiarianao Epan Avenir Enfant Education ho fanomagnana teny sao ny ho avy ny sanakao ary ny Retraite Plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao tolosa natao ho an'ny olo sotra mpandraharà mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny ho avy mamirasa sy milamina Tunga din Sean Mashufun Pamfa, adresi, anzumapita ni retaksi, marim sumatel.
3: Pamfa, faula na kai kwantik kya sanay.
4: Efa nutsapaino veni eram Power Play Pro, ay baula na mbali kya vabaw, amplam na mpiananaw, azwantk, matanzaka. Miss Patri, 800 watt-heure. Mazaka irufitaovana fampiasandavananjy, tsiromaro, ordinateur portable, TV, frigo éco-énergétique, perceuse, rasoir électrique SN6, Powerplay Pro. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Afaka alohanao tsikelikely.
5: Maliky, mamiratra no avoko.
6: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe, na ny ISSFP eo Anjoma, dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
7: Fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série Tsiakanavaka na toute série,
6: azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avetrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF, Trano Maintso, avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Ni ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale misy ihany koa ny laharana 03415 570 62 na
7: 03826 123 87 03826 123 87.

0: fini les pâtes de Malagasyrish numéro 1 de Madagascar.
1: Isanandro, misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'izanakay. Mora karakaraina, asiana rano mangotraka fotsiny dia vonona. Andao isakafo!
2: Wow! Tsy vaovao ve zanako ne?
1: Andrava aloha, dia lazaiko aminao avy eo.
2: Kobaina flash banan!
1: Vaovao be, ndao hihinana kobaina flash banan. Tsara be ny tsirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kobaina flash banan, vetivety dia miamy. Fonosana 5 programa amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
3: Ho antsika ity fianaran-tsosiny manodidina.
4: Ny vondrona fianoara dia faly manolotra ho anao.
3: Halloween Day Party.
4: Ny voalohan'ny volana novembra ho avy izao, ao amin'ny trano pokon'olona Ralay Velo Daniel, manomboka amin'ny roa ora tolakandro.
3: Izay ho afanain'ny tarika.
4: Tak jaman.
3: Erwan Marley.
5: Tehanana volamena.
4: Max.
3: Pierre Kel Comedy.
4: Groupe Ir.
3: Jean Carla Bell. Yo yang kun se uti zay rana amin'ny
4: mixer.
3: Ve sister dance.
4: Animation DJ yarana amin'ny DJ Diken.
6: Si jamais Diken.
7: Onine cast.
3: Fit tirana. Telo rivoriari.
4: VIP Royal Lariage.
3: Partenaire.
4: Umbla Massage.
3: Épilation à domicile la Fenaratsu.
4: Coiffure Timbrand.
3: ML Gym Tanambosoara.
4: Piopela Mata Fianarantsu.
3: MTSM Construction PTP.
4: Chancar Fiarsoft.
3: Partenaire Media.
4: FIFA Radio.
3: RTV Sofia.
4: RGTV.
3: Irito Aviar Retour en Afrique Tsfainon Pied.
4: Coiffure Timbrand Zabalapais.
3: Piopela Mata Yoanzuma.
4: Infolen
8: 034 13 991 42.
9: Tungava Marfa Umasa QA.
10: Sofia Radio, la publicité.
11: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsosiny manodidina, dia manasanao anantona ny point de vente ny Biopela Mata, eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Reambus mihitsy, eo Anjoma zany a, no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo a, trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata, eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao a, no manantona. Dia tonga vary a, manjifa fa, ao anatin'ny fotoana fohy ianao, dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'nydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka sotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaka ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada nafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo hoan'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana akoatra an'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao akoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana ray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana ray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay ntsika hoe proteine végétal akoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial a hoe ito a dia omena anao a zay crème manafotsy vatana izay akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny tiny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsikaio dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia atongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy numero azahonanay dia ny 0315 816 04 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao na ko e fifoana sisi fisotrona zava-mahadomelina izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelina izay 0 34 15 816 04 na 0 34 47 315 07 zay ny lahara tarobia zahona ny biobelamata dia makasitraka antsika ny atokantrano any a
12: le retour de la musique c'est maintenant c'est maintenant
13: yeah

0: Production.
1: D'excellentes matinées avec la Radio Sophia.

0: akory fianara
1: akory fianara
2: mialatsinay
0: katramo akory fianara
1: akory fianara
2: mialatsinay katramo zoma
3: akory fianara
4: akory fianara
5: akory fianara
6: Manolotra ny iarahaba ho antsika rehetrarehetra indray manaraka ny fandarana akory fianara eto amin'ny centre FM Radio Sofia. Fianaratsoa moa zany nirina ny santatra azy eo ihany koa ireo namana zay miofana atao amintsika hiaraka amiko ihany koa anatin'izay zanam-pandarana maro samihafa fa de anasana antsika rehetrarehetra e 0340 565 63 eo ihany koa ny 033 13 861 70 02 03 987 61 lasaritsika e
7: Yeah.

Zao jerentsika vinovina metody ny andro anty andro ny zoma mafinaritra ity a. Raha ny hita moa zany sy de lasa ndray le ngiabe masoandro a. Eny amby folo degré celsius farany ambany, valo amby roapolo degré celsius ny antsika ny farany ambony moa zany, fandimy ndraona sy ny masoandro mety isy ny orana ho an'ity andro androany ity.

verina foana ny laharantsika 0340 10 565 73, io ihany koa ny 0333 861 70 032 03 987 61. Vaky koa ny afatra ato akory fianara, mafana be ny andro aty aminay dia mangatikitra ny lanao le cœur fa didiny dia tohatra mpakafy santroa rehetrarehetra solo avy ity izy ity fitokana karobin ihany io dia mankasitraka e ok re mankasitraka namany irinao izy izy dia masotoanareo masotoa ihany koa anao.

Faindidy, ye, sasapona moa zany, zay ny tena tia lazaina anatiny iny a. Mozika anakiray iny, akory fianarah, avy aty, izy zany, fitanela ny iriny, ye, fitanela zao kria. Avy aty ny olaka ihany, magatikira ny rangranda, zay lefanao ny irina, de ampina sy ay. Okere, ndao jeretsika iny anisan'ny hira mahafinaritra ihany koa. On kalo hoe zay lohan'le lohatenyla hirany salipota teo a, fa tsy faro hoe fa I call for way zay.

0: Raha mba nirina ny miliardera daory vakiko ny SMS-ika toa akory solo avy ety fitokana karobe ihany a makasitraka tamin'ilay hira teo fa mba nampihira nasanina mavozo voa izay ny lohatenizy io a de tout ho anay ihany sy de tout ho an'ny mpakafy rehetrarehetra ihany koa de makasitraka ny irina de mazotonareo ao a de mirary tontolo andro ho atsika rehetrarehetra daoare
1: kamako tsy niavako rehetra fety be foanafoana ny fiainako sady tsy ho asiko fetra ny atsantanako
0: Kory fianara mangatakira ny kanina vaovao iady avy ety mangarivotra ihany misy fotoana anao nangataka an'io sura fa ianao mihitsy nangataka an'izay fa atreto aloha zany de mbola tsisy kanina tonga mihitsy aloha zany aty amintsika fa iran'ny kanina taloha ny ato a de tsy haiko hoe mety aminao ve fa nisy fotoana nandefa kanina tadidiko mihitsy tamin'ny fandarana kory fianara mihitsy zay kokoa zoky a irana izy zao mandeha zao titirany azafady de mbola tsao iram-pinika try iny illegal dinny burn le teo iny

Azadino amin'ny valora sasany ny ampikonometsena hinandray ny sosokevitrantsika, hinana atao loka, hinana atao traka indray amin'ity androandroanyity. Somary mahafinaritra inoko fa mba matafitafy mba tsirotsiro indray eo amin'ity androandroanyity.

Fianara, akory fianara, andaore, fa kiky an'ny SMS-tsika ato a, latra tsika io an'ny iranareo fa aza miala mihitsy a. Izany misy ihany koa ny avy aty aminay a, akory aby fianara, sokobe rabe zay ihany, varotsy io a, le fandaha de ina le fandaha le filina kasy filina zany le fatsika ndao iraka mijoika tsika anatiny ity mozika anakiraha ity a de samy ity zay loha teny ity avy aty aminay ity a de refeo a de alatra ihany koa reo mozika avy amitsika rehetrarehetra akory mpikonometsena any amin'ny valora sy sasany izany alefa sy ny SMS a inana ataotsika loka ndray o amity androany ity 03410 a 565 63 ihany koa ny 033 13 861 70 03 02 03 987 61 izany ndao ary sy lasa ary tsika iaraka amijoika de samy ity zay loha teny zay ampitiavana be ho antsika rehetrarehetra e.

0: minutes. On revient juste après ça.
1: Manakely efatra amby roapolo ora, tena marina e! Lasa miafa zany tabatsotra ampiasainao! De mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny orange any, miantso makany amin'ireo tabatsotra hafa! Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo foana sika! Antso miangana ny 109 étoile 11 de miresa angana amin'izay akaiky anao! Sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra! Aza dinio antsio fa 500 ariary de mahazo puce orange! Maiza n'aiza toerana ividianana azy? Ary efa misy compte orange moni miaraka aminy! Hitanao any amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao? Sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha araky ny tanàna!
2: Orange, eo anilanao!

0: vaume lehibe ho antsika rehetra. Na iza na iza misy anao, mila rare de masoandro 120 minutes na atondrom-pezao miaraka amin'ny Orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao, na mavy na mena na Orange ny tambazotratsinao. Mila rare fotsiny de azahoanao antsy 120 minutes pezao, na antso atondromaka any amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, dia mitovy amin'ny sarany miantso baka any amin'ny Orange ihany no miantso baka any amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny Orange amin'ny sarany mora daholo foana isika. Antsony aingana ny 109 étoile 11 dia miresa aingana amin'izay akaiky anao, sarany tokana maka any amin'ny opératera rehetra. Aza tino ihany koa fa 500 ariary dia mahazo puce Orange, maiza naiza toerana nividiananao azy, ary efa misy compte Orange Money miaraka aminy. Hitanao any amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao, sy ny ekipa rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
1: Orange, eo anilanao.
2: Ye, tena marina zany, Orange eo anilanao. Andaore, ampahafantarinareo tolotra zay omeny Orange ndray ho antsika rehetrarehetra moa zany ho an'izay mbola tsy mampiasa Orange, dia entanina anareo mba hividy puce Orange, fa misy tolotra mahafinaritra be de be izy ity an. Ore, lesina famerendesina ndray nataoko androany an, efatra amby roapolo ora indray ity an, voalohany ity, allô, appel tout opérateur, zany hoe afaka miantso ireo tambazotra hafa ihany koa anao ankoatra ny Orange zany rehefa mampiasa Orange ianao. Mampiditra 500 ariary ianao a, dia mahazo 10 minitra, dia tiny code a 109 étoile 1 étoile 500. Veriko indray mandeha, afaka miantso ny tambazotra hafa ankoatra ny Orange, fa tsy miova ny saran'izay, fa 500 ariary ihany. De 109 étoile 1 étoile 109 étoile 1 étoile 500. Io ihany koa ny allô 120 minutes, zany hoe afaka miantso mandritra ny 120 minutes zany tsika rehetrarehetra amin'ny sarany arivo ariary. De ty indray ny code a 109 étoile 11 ndray zay, zany hoe mampiditra arivo ariary na 1000 ariary tsika, de ny tape 109 étoile 11 a, de afaka miantso izay tiatsika antsoina izany. Efatra amby roapolo ora ny faharetan'izay, zany hoe tadidio tsara ny ora izay nampidiranao an'izay tolotra izay, zany hoe raha ohatra hoe amin'izao amin'ny valo ora sasany latsaka efatra minitra, de amin'ny valo ora sasany latsaka efatra minitra ihany koa ho andrapitso zany vao lan'izay faharetan'izay. Raha laninao androany moa zany izy tsy maninona, comme plus internet à toute heure ihany koa, zany hoe sady ty indray ho an'ireo tia mijery vidéo moa zany na tia Facebook an, de mahazo 1 giga ianao, comme 1 giga octet d'internet, zany hoe mampiditra arivo ariary ndray tsika. Ty ny code a 109

0: vaume lay be ho antsika rehetra. Ona iza na iza misy anao, mila rare de masoandro 120 minutes na tondro peso miaraka amin'ny orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao, na mavo na mena na orange ny tambazotra tsoinao. Mila rare fotsiny de azahoanao antsika 120 minutes peso, na antso atondro makany amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Lasa miafa aza ny tambazotra ampiasainao, de mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny orange ihany, miantso makany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fo antsika. Antso ny aingana ny 109 étoile 11, de miresa aingana amin'izay akaiky anao, sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra. Aza tiny ihany koa fa 500 ariary de mahazo puce orange, na iza na iza toerana ividiananao azy. Ary efa misy compte orange moni miaraka aminy, hitanao ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao, sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
1: Orange, eo anilanao.

0: Andor, horosoantsika indray ny sosokevitra ny lokatsika sakafotsika indray eo amin'ity andro andro anty miarabany namako aloha e.
1: Faly miarabantsika rehetra ny an-tokantrano indray ary amin'izao maraina izao. Namana Sonia sy Sidonia izany miaraka aminao amin'izao maraina izao amin'ny fandaharana ampiko anao etsena.
2: Miarava.
1: Ny lokatsika androany a dia tripa sy henakisoa. Amiko ny Sonia fanazavana mahakasikasika ny akora rehetra ilaina amin'ny loka.
2: Ie, araka ny efa nilazain'ny Sidonia teo izay moa izany a dia henakisoa sy tripa ny lokatsika androany dia reto avy ary ny akora ilaina. Henakisoa atao matavy. Eny moa izany e, na dia ho mahihi dia atao bebe menaka tsy amanina. Dia tripa, dia tongolo gasy, dia tongolo oignon, dia sakamalao. Ny tripa moa izany a dia be dia be ny fitenenana anazy. Vorotamanikaladala, vorovorokena ho tsony sasany, fa ny mahazatra anay moa izany a dia tripa, dia izay no anazavako azy eto. Dia poavra ihany koa ilaina, dia sira, dia menaka. Hiditra ny fomba fikarakarana azy ary tsika andrahoana aloha ny tripa, izany hoe atao masaka tsara, dia esorina ao anaty vilany a, dia mamana menaka indray tsika, dia afanaina ny henakisoa, dia endaendasina eo, dia atao mendimendy tsara, dia arotsaka tsika ao amin'izay ary a ny fangarony, izany hoe ny saosiny. Rehefa mendimendy tsara izahay a dia arotsaka tsika ny tongolo gasy, oignon, sakamalao sy ny poavra sy ny sira, dia afangarontsika tsara, dia asiantsika rano kely a mba hifangaro tsara ny sirany sy ho masaka tsara, dia atao ridritra. Fa
1: iny ary sesesay izany a ny masaka azo nazotsika tamin'ny ampiko andao ampiko anao etsena ny an'io, dia miraro soa atsika rehetra dia ataovy matsiro ny laoka.
0: Ie, isaorana anareo miravavy moa izany. Ie, tamin'ny farany teo moa izany nieritreritry ny irina moa izany dia hoe voanjobory amin'ny henakisoa, dia anareo indray mbola henakisoa indray ny lokatsika. Marina izany, zoma mahafinaritra moa izany eo amin'ity andro androany ity. Lasa arintsika e.

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 6 ora.
1: Vovo mlay be wa tsikereta. Ulai zanay za misy anao. Oui, la rare de ma 120 minutes na tondro peso miaraka amin'ny Orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao. Na mavy na mena na Orange ny tambazotra tsinao. Oui, la rare fotsiny dia azahoana 120 minutes peso. Na antso atondro makany amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, dia mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny Orange ihany no miantso makany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny Orange amin'ny sarany mora daholo foana isika. Antsony aingana ny 109 étoile 11 dia miresa aingana amin'izay akaiky anao, sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra. Aza tiny ihany koa fa 500 ariary dia mahazo puce Orange. Maiza n'aiza toerana nividiananao azy ary efa misy compte Orange Money miaraka aminy. Hitanao eny amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
2: Orange, eo anilanao.
3: Aoka izay ny kolikoly. Fandaharana ho fanentanana miady amin'ny kolikoly, vokary ny bianko na broma aleo tena iadiana amin'ny kolikoly.
4: Mba engao amin'izay ilay kolikoly tsy mbety handeha io.
5: Tsy manjara zala kolikoly e.
3: Aoka izay ny kolikoly.
6: Seho amin'ny andron'ny maro ny kolikoly any an-tsekoly, izay azona fanamariana avy amin'ny fitaliavam-patry ny fanabeazam-pirenena any amin'ny faritry Diana. Manana servisy manokana ihany koa izy ireo, mandray ny fitorohana mikasika izany ary mampita izany avy hatrany amin'ny bionko. Izany dia fanehoana ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fanabeazana.
7: Vahintsika eto ny any ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena eto Diana, Andriamatoa Tombojoby Jaolaza Jean-Marie Gitselko. Karakory ny fahitanao ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny tontolo ny fanabeazam-pirenena?
8: Aza lazaina efa elaela ihany sika no nanomboko ny ady amin'ny kolikoly. Kanefa na zegny na tsy zegny mbola maro zany ny lesoka zay hita amin'ny sehatra maro, mpianatra ny mpampianatra mpanabe sy ny rehetra no isiaranay a, mila mampihetsipoa, mila atao amin'ny ainy vakijery tambazotra sosialy a, atao amin'ny alalan'ny afisy a sy ny tabloa mba hahafantarany ankizy, satria ny zavatra ny ankizy zany raha voazavatra hitany matetika dia voarainy mazava ho azy le afatra. Anisan'ny trangana kolikoly miseho aty amin'ny fanabeazam-pirenena zany a, ohatra hoe resaka mpianatra sy mpampianatra, manome naoty na amin'ny fampikôtikôty egny ambadimbadika egny a, efa trangana kolikoly zay zavatra zay, na tambazana zavatra madinidinika le mpianatra mba iroso amina fomba hafahafa. Zay zany ny anisan'ny ady atao amin'ny kolikoly ihany koa ireny a, ary efa betsaka ny afatra izay fanentanana mahakasika an'iregny.
7: Mivolaiza olo jiaby fa kolikoly io tsy mampanjara e. Hoan'ny fitalehavam-paritry ny fanabeazam-pirenena eto Diana, nino jiaby zegny ny fandaharanasa apetraka anareo ho fandraisana anjara amin'ny ady amin'ny kolikoly, indrindra moa tsika zao teo anatin'ny fiandohan'ny taom-pianarana mihitsy?
8: Ny ato aminay manokana de misy servisy izay fitorohana an'iregny kolikoly regny a, efa mihetsika mare zay satria ny fitantagna mbola mpanjakana ty amin'ny sehatry ny fanabeazam-pirenena dia saropady regny, satria ny vola miditra avy any amin'ny ray aman-dreny a de tokony misy tamberimbidy mazava fa tsy hoe lanilany fotsiny a amin'izao. De misy ihany koa ny caisse ecole a izay alefa any amin'ny fefia, de mila fitantagnana mazava tsara regny a sy mirindra mba tsy hisian'ny hoe verivery fotsiny zany ny tombontsoa na ny zavatra tokony ho sitrahany agny amin'ny ratsy mangaiky agny a, de lasa ny fitondram-panjakana ohatra no torohan'ny olona tsy manao a, nefa le vola tongany a mivadika zavatra hafa. Sady efa magnano zahay a miara-miasa akaiky amin'ny bianko a mahakasika an'ireny tranga maromaro izay misy regny a. Ny amin'ity taogno ity zany a isantaragnasy satria efa niditra ny la rentrée scolaire dia efa eo ampandiniana ny paikady jiaby zay ato a, efa magnano karazana tele a mba hahafahagna magnano suivi a an'iregny volam-panjakana zay miditra isaky ny sekoly regny a mba ho tsara tantana izy regny a mba tsy anderany kolikoly na zavatra otrizany.
2: Aoka izay kolikoly
7: ny jiaby zegny ny etsika fampandraisana anjara ny ropianatra amin'ny ady amin'ny kolikoly ataonareo mba hananan'izy ireo kolontsainy manda kolikoly.
8: Io aloha zany a dia tsy maintsy miankina amin'ny fanintanana ny tsirairay a mandany kolikoly aloha ny voalohany. Izy koa fa misy olo avy aminao eo a kolikoly ny antony andehanany eo a laviny marindrano a regny satria lasa fanitsy be ny firenena. Dia misy ihany koa fanintanana ny vahoaka ny mpianatra mba hitoroka any amin'ny sampanara izay miandraikitra ny miady amin'ny kolikoly. Tokotelo mamasina andro aty amin'ny fanabeazam-pirenena ndray aman-dreny ny mpianatra sy ny mpanabe samby tompona andraikitra aby atsika magnoloana ny fanabeazam-pirenena efa nampidirina nampody ndraiky agny agnatin'ny fandaharam-pianarana iregny fanabeazana ny kolikoly regny, zany hoe ny fitondram-panjakana mihitsy a no efa miady amin'izay kolikoly.
6: Ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatra asam-panjakana sy ny fanatanterana ny politika anatiny dina amin'ny kolikoly isan-tsehatra ifantoka amin'izay indray ny loha hevitry ny fandaharantsika amin'ny herinandro.
1: Aoka izay ny kolikoly fandaharana ho fanentanana amin'ny ady amin'ny kolikoly vokariny Bianco na Bromaleotena iadina amin'ny kolikoly.
4: Mba engao amin'izay ilay kolikoly tsy mety handeha io.
5: Tsy manjary zala kolikoly e.
1: Aoka izay ny kolikoly
9: akory fianara
10: mialatsinainy ka hatramin'ny soma
11: akory fianara
12: akory fianara
13: akory fianara.

0: Anniversaire du jour sur 103 FM.
1: Oui, et nous sommes des mamers nani. Raba, ou tika retraite, ratuka vozo, miaraka mnaya, tsinirinare neto fa misian kun pianata, piufana mouzan, nansaziera, viane ambusta université, da murmani mouzan, togatir zareon safid nerte visofia, akastana fien, isireon safid ni, radio si ni, faita lavta sofia mouzan, arakazan fiozan, de mbrasu, anareoze, makalaza tsingir, tonanaterano mti, dat ni, fasif, ny volana oktobra ity a mirary sy tontolo andro mafinaritra soma mafinaritra ihany koa izy zany sy isa daholo zay ireo olona vakalaza tsingeritona ao amity andro anty miaraba aloha
2: de fary miaraba ny rehetra any atokantrano koa zay manaraka anay amin'izao ora sy fotoana izao a de fary miaraba ny namana ny rina sy fandresena ihany ko araka nefa voalazany namana ny rina teo a de anaraka ny anniversaire du jour tsika. Anisany mankalaza ny anniversaire ny Guillermo del Toro amin'ity androandroany ity ry izy roa lahy teraka tamin'ny 6 oktobra 2017 ny lehilahy a mpamokatra sary mihetsika sy mpanoratra ny tena asany meksikana moa izy io de malaza tamin'ny sary mihetsika mifangaro amin'ny tontolon'ny nofy ihany ko raha jerena ny asa sorany de ny angano tena be da be tamin'ny asa sorany de
3: anisany manamarika ny daty fidirenany taonany androany ihany koa i Jackson Brown izay izy moa izy io de mpihirapihira amerikana malaza amin'ny hira amin'ny gadina roka izy io ary ny tonotsira maneho fihetsepo mankalaza ny 57 taonany androany i Jackson Brown de miraro soa anareo zay mankalaza ny tsingerintaona anaty rano androany 6 oktobra ihany koa de miraro tontolo andro mafinaritra ho atsika rehetra.
1: Ye, anisany mankalaza tsingeritaona ihany koa lay mpilalao oronantsary amerikana izy io a tsy zany fa madamona ihany koa teraka ny ndrasoloha ndrasoloha 10 ny datiko zany a

0: ilana tsiny moa zany nisany mankalaza ihany koa Steven McQueen ho amin'ity andro andihy mpanatontosa izy a tena anarany dia Steven Rodney McQueen britanika io a teraka ny fasivy ny volana oktobra ny taona sivy ambin'ny polo sivanjato sy arivo tany Londra zany hoe tany Grande Bretagne tany feno fito amby dimampolo taona zany ny Steve McQueen zany ho amin'ity andro andro an'ity fa dia mamerina ny firarian-tsoa anareo zay mankalaza zay tsingerintaona zay dia mirary zoma mahafinaritra.
1: La fréquence en couleur.

vaume lay be ho antsika rehetra. Na iza na iza misy anao, milina rery dia mahazo antsika 120 minitra na tondro besoin miaraka amin'ny orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao, na mavy na mena na orange ny tambazotra antsoinao. Milina rery fotsiny dia azahoanao antsika 120 minitra besoin na antso atondro makany.

0: akory fianara
1: akory fianara
2: mialatsinainga hatramin'ny zoma
3: akory fianara
4: akory fianara
5: akory fianara
6: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 5 ora sasany

0: Anaraka ny journée mondiale ho an'ny androandroany isika ka dia namana nomena sy ny namana iandro no hitoran'izany.
1: Ie, faly miarahabantsika rehetra mpiaino any an-tokantrano na eny ambony fiarakodia eny dia faly miarahaba ny namana mirindra sy nomena. Izao tsika dia tonga amin'ny fandaharana amin'ny zanam-pandaharana journée mondiale. Androany 6 oktobra dia ankalazaina ny andro maneran-tany ho amin'ny poste na ny journée mondiale de la poste. Ny tanjona amin'izany dia ny ampahafantarana ny maha zava-dehibe ny poste amin'ny fifandraisana sy fifanakalozana maneran-tany. Ny lohahevitra amin'nyity taona 25 sy arivo ity dia ny hoe tampa-jotra amin'ny poste iray fahafahana tsy manapetra. Na dia efa mandroso aza ny teknolojia dia mbola ilaina hatrany ny tolotra amin'ny poste eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Izay no avy aty amiko fa mbola eo namana nomena hitondra ny manaraka.
2: Ie, misaotra betsaka namana iandry a, dia faly miarahabantsika mpieno sy mpanjoitsy tapaka ny 3 FM. Mbola androany koa dia mbola misy ny journée mondiale des oiseaux migrateurs na andro maneran-tany natokana ho an'ny vorona mpifindra monina. Ny tanjona amin'izy ity moa izany dia hiarovana ny vorona mpifindra monina sy ny toeram-ponenana. Natao ihany koa izy ity mba hampihenana ny fihazana tsy ara-dalàna azy ireo ary ihany koa mba hampahafantarana ny olona ny mahazava-dehibe ny vorona eo amin'ny tontolo iainana. Androany ihany koa dia mbola misy ny journée mondiale de l'œuf na ny andro maneran-tany ho an'ny atody izay natao ampahafantarana ny olona ny hasarobidin'ny atody eo amin'ny sakafo sy ny fahasalamana. Ny tanjona moa dia efa nitenenina teo izay hoe ampahafantarina ny hasarobidin'ny atody ara-tsakafo ary ihany koa ampiroborobona ny sakafo ara-pahasalamana. Natao ihany koa izy ity mba hanohanana mpiompy akoho manatody ary ihany koa hiadiana amin'ny tsy fanjaria sakafo. Dia izay indray ary ny journée mondiale antsika androany dia manentana antsika rehetra any an-tokantrano amin'ity andro androany ity mba hihinana atody fa ilaina ho amin'ny fahasalamana izy io. Dia manome fotoana antsika ho amin'ny rapitso indray.

0: Horoscope du jour sur 103 FM.
1: Araka izany fiofamantarana izany dia rosia anatiny zanam-panaharana fitanandro indray fionikitana tahaka ny ahoana indray ny fitanandronao amin'ity zoma mahafinaritra ity. Afinaritra tokoa ve ny zoma asa? Manakory sy manakory?
2: Ie, hanomboantsika ny horoscope du jour androany dia ny Bélier. Ho anareo izay teraka ny 20 martsa ka hatramin'ny 20 aprily. Aza matahotra ny anova izay tsy mahasoanao intsony satria indraindray ny fiovana dia fiandoho amin'ny fandrosoana. Aza matahotra ny anova izay tsy mahasoanao intsony hono ry Bélier satria indraindray ny fiovana fiandoho amin'ny fandrosoana. Ny mena ny loko mety aminareo. Ny Lion no fidana fanambana. 7:30 ny isa mety ary 10 na 3 kosa ny ora mety aminareo. Anoizantsika azy ny Taureau. Ho anareo izay teraka ny 20 aprily ka hatramin'ny 20 mey. Mianara mianao amponao satria ny fahatarana indray izay tena ilainao no dingana voalohany amin'ny fandrosoanao. Mianara mianao amponao no ry Taureau satria ny fahafantarana izay tena ilainao no dingana voalohany amin'ny fandrosoanao. Ny maintso ny loko mety aminao. Ny Capricorne no vitana fanambana. Ny 7:30 no isa mety ary ny ora 12:00 na 15 kosa no mety hitondra vitany. Anoizantsika azy ary ny Gémeaux. Ho anareo izay teraka ny 20 mey ka hatramin'ny 20 jona. Aza mijanona amin'izay efa hainao fa miezaha hatrany hianatra zava-baovao mampivelatra amin'ny fahaizanao. Aza mijanona amin'izay efa hainao no ry Gémeaux fa miezaha hatrany hianatra zava-baovao mampivelatra amin'ny fahaizanao. Ny Mavo ny loko mety aminao. Ny Balansa no fanambana. Ny isa 8 no mety hitondra vitana ary ny amin'ny 1 ora na amin'ny 6 ariva no mety hitondra vitana ho anao androany. Amaranantsika antapany voalohany ny Cancer. Ho anareo izay teraka ny 20 jona ka hatramin'ny 20 jolay. Aza entinao irery ny alahelo sy ny tebiteby. Mianara mamela ny lasa ary omeo fotoana hitomboana ny tenanao. Aza entinao irery ny alahelo sy ny tebiteby. Mianara mamela ny lasa ary omeo fotoana hitomboana ny tenanao. Ny Fotsy ny loko mety aminao androany. Ny Vierge no fanambana. Ny isa 20 no mety hitondra vitana ary ny amin'ny 10 ora na amin'ny 5 ora ariva kosa no mety aminao. Dia izay mamarana ny tapany voalohany amin'ny horoscope.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: amin'ny folora eto amin'ny Sofia Radio.
1: Malala, fonona lombate anazy indri.
2: Sako mantsy.
3: Io ary ilay tolotra tsisy engagement ary raroty amin'izay ny tanjany. Hatramin'ny 200 megabit par seconde sy 5 teraoctet manomboka amin'ny 129 000 ariary isam-bolana. Fibra tsisy engagement tonga vangy ny amin'ny astore. Tolotra mandamina be. Tolotra misy fepetra manan-kery amin'ny fibre go, fibre family, fibre home sy home plus. Vidin'ny installation 190 000 ariary TTC tirage sy fitaovana.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant. C'est maintenant.

0: Horoscope du jour sur 103 FM.
1: Énergie. T'as fiché ton tap en phare un jet, c'est qu'un omni, horoscope du jour, on y est. Jaro manana vida na lion jaiaria irozetera cantelo mrupul zulai kacham di rua mrupul august metea tsabe no a famis ulna tena mankasitra kas mamelanjanao tuizneza kataonao a araza tin mankasitra ka ireo olona manohana anao sanor manana vida na lion metea tsabe no a famis ulna tena mankasitra kas mamelanjanao tuizneza kataonao a araza tin mankasitra ka ireo olona manohana anao Ny lokombolamena no mety aminao ary zareo balansa ny namana mifanambina aminao ny isa mety aminao a dia efatra amby sivolo ary any amin'ny ray ora tolakandro na amin'ny folo ora ny ora mitondra vidinao anao ry zareo vierge indray ary ireo zay teraka ny telo amby roapolo aogostra ka hatramin'ny roa amby roapolo septambra mety misy olona manana olana nefa samy laza izany aminao aseho azy fa vonona ieno sy anampy azy ianao raha ilaina izany mety misy olona manana olana nefa tsy samy laza izany aminao aseho azy fa vonona ieno sy anampy azy ianao raha ilaina izany ry vierge ny loko fotsiny mety aminao ary zareo scorpion namana mifanambina aminao ny isa telopolo no mety aminao a ary ny isa ary azafady amin'ny sivy ora na amin'ny folo ora alina ny ora mety tondra vitana ho anao ry zareo balansa indray ary ireo zay teraka ny telo amby roapolo septambra ka hatramin'ny roa amby roapolo oktobra andro tsara anarenana ny fifandraisana amin'ny olona iray zay nisy ny tsy fifankazahoana teo aminareo ny fifampiresahana ampahatsorana dia mety anampy anao amin'ny fifampihavanana andro tsara anarenana ny fifandraisana amin'ny olona iray izay nisy tsy fifankazahoana teo aminareo anio ry balansa ny fifampiresahana ampahatsorana dia mety anampy anao ampitiavana ny fifampihavanana eo aminareo maintsy ny loko mety aminao a ary zareo jumeau no namana mifanamina aminao ny isa telo amby dimampolo ary amin'ny folo ora ka hatramin'ny eny ora ariva ny ora mety tondra vitana ho anao amaranako any tapany faharoa ary a dia ry zareo scorpion e ireo zay teraka mandidina ny telo amby roapolo oktobra ka hatramin'ny roa amby roapolo novambra mety isy olona akaiky anao izarantsy ambarateliny aminao ajao nyfatokisany ary azaparitaka amin'ny hafa izay zavatra ambarany aminao zany ondry scorpion a mety isy olona akaiky anao izarany tsy ambarateliny aminao ary ajao ny fatokisany anao azaparitaka amin'ny hafa izay zavatra nambarany taminao mangalanitra ny mety aminao loko mety aminao anio ary zareo poisson ny namana nyfanamina aminao ny saroa mety aminao a ary amin'nyroambin'ny folo ora ny ora mitondra vitana ho anao amin'ity anio ity izay ary ny tapany faharoa amin'ny horoscope ijoroandroany mbola saiko ianao tsy saraka amin'ny rtv sofia mbola eo inamana sonia hitondra ny horoscope du jour ny tapany fahatelo ity ary misy iraray
2: le retour de la musique c'est maintenant
3: rtv sofia.

0: Horoscope du jour sur 103 FM.
1: Mitra natin ni tapan manaraka detsika natin izay horoscope du jour izay.
2: Mitra tapan fatelsika dia amboatsika azy a Sagittaire. Ny Sagittaire dia ireo olona teraka hatreo amin'ny 23 novembre ka hatramin'ny 24 desembre. Mety hanasa anao hiara-miala voly aminao na nandrana zavatra vaovao miaraka aminao ny namanao. Raha mahaliana anao izany a dia dinio tsara ny fotoana sy ny fahafahanao. Mety hanasa anao hiara-miala voly na nandrana zavatra vaovao aminao ny namanao ry Sagittaire. Raha mahaliana anao izany dia dinio tsara ny fotoana sy ny fahafahanao. Volondavenona ny loko mifanaraka aminao. Ny taureau no ny vintana mifanaraka aminao. Isa 7:20, ny ora tamin'ny 7 maraina na amin'ny 2 tolakandro. Ny Capricorne dia ireo olona teraka hatreo amin'ny 20 desambra ka hatramin'ny 20 janoary. Azadino ireo olona mijanona eo anilanao rehefa mandalo fotoatsaratra ianao. Aseho amin'ny teny sy ny fihetsika fa mankasitraka azy ireo ianao. Izany no ny Capricorne. Azadino ireo olona mijanona eo anilanao rehefa mandalo fotoana tsaratra ianao. Aseho amin'ny teny sy ny fihetsika fa mankasitraka azy ireo ianao. Volafotsiny loko mitondra vitanao anao zareo Bélier no mifanaraka aminao. Ny isa 7:50. Ny ora tamin'ny 8 maraina na amin'ny 4 tolakandro. Verso indray dia zareo olona teraka hatreo amin'ny 24 janoary ka hatramin'ny 7 febroary. Mety hanome torohevitra masoanao ny olona akaiky anao. Henoy tsara ny heviny ary dinio ampahenjena izay fanapahan-kevitra ho raisinao. Mety hanome torohevitra masoanao ny olona akaiky anao ry Verso a. Henoy tsara ny torohevina ary dinio ampahenjena izay fanapahan-kevitra ho raisinao. Manga tanora ny loko mitondra ho vitana aminao. Zareo ny Verso ihany a no vitana mifanaraka aminao. Ny isa 13, ny isa mitondra vitaoanao. Ny ora amin'ny 24 ora na amin'ny 10 tolakandro. Ny amarana antsika azy a ny poisson. Ny poisson a dia ireo olona teraka hatreo amin'ny 20 febroary ka hatramin'ny 20 martsa. Aza maika ho tezitra raha misy teny tsy mahafaly anao. Anontany eo am-pitoniana moa izay tena tian'ilay olona ambara mba hisorohana ny tsy fifankasahoana. Aza maika tezitra raha misy teny tsy mahafaly anao poisson a. Anontany eo am-pitoniana moa izay tena tian'ilay olona ambara mba hisorohana ny tsy fankasahoana. Ny mainty ny loko mitondra vitanao anao. Ry zareo Scorpion no mifanaraka aminao. Ny isa 4. Ny ora amin'ny 6 maraina na amin'ny 10 tolakandro. Izay indray ary ny horoscope du jour-tsika androany dia mankasitraka anao ny anaonay hatramin'ny farany.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.
4: Radio Sophia.

0: Akorsianara.
1: Akorsianara.
2: Nialatsinainka hatramin'ny zoma.
3: Akorsianara.
4: Akorsianara.
5: Akorsianara.
6: Akorsianara, isaoranareo namana zay niaraka tamiko tamin'ity androany ity a, faran-dratsy ny fandaharantsika somary nihoatra ihany satria mampiofana moa zany ka atao akory. Dia mirary zoma mahafinaritra, ny Irina mbola miaraka aminao eto amin'nyraika amin'ny folo tsika vao misaraka eto a, dia andahatra andreo mozika mahafinaritra hatrany amin'ny latsinay indray ny akory fianara manaraka. Veloma tompoko.

0: 皮片垃圾。
1: 皮片垃圾我不行了。
2: 你能穿？

Sy toko vavy aterina ny rahabankafaliana indray ho anao izay manaraka atrany ny radio television Sofia amin'ny tia atoandro ny zoma fasivy ny volana oktobra taona 2020 ity mahery 4:20 minitra ny amin'ny 12:00 ora atoandro. Kompatanana andretra rehetra dia mirary fitohizany ity andro ny zoma ity afinaritra ho an'ny rehetra rehetra mirary fasotoana ihany koa ao anatin'ny asa mandrara izay ataonao amin'ny ity zoma ity dia miezaka ihany koa araka ilay fomba fiteny hoe zoma mahafinaritra dia miezaka ny tsirairay mba afinaritra tsapan'izany hoe fahafinaretana izany ao amin'ny ity andro ny zoma ity. Kasitrantsika hatrany ihany koa ireo mpanentana izay mifandimby eto amin'ny fanentanana na ny tontolo andro izany na ny tapakandro maraina teo dia mahakasitraka azy ireny isika satria dia nisany hoe manala fanginana manala sorisory indrindraindrindra ihany koa mitondra ny sorony tsara izy ireny ao anatin'ny fandaharana maro samihafa izay efa faranao foana moa izany eto amin'ny onjam-peo Sofia. Dia araka izany mozika fampafantarana izany ary ianjamay fandrainao manoy ny fanentanana ka hatrany amin'ny 2:00 sy sasany ihany ny fiarahantsika ao amin'ity andro hoany ity dia aza manahy ianareo fa ny sosany tsara no aroso anareo anatin'izay fotoana ora

faritra izay fa mialohan rehetra rehetra aloha zany dia mozika fiderana no andeha isantarako azy a dia aorian'ity mozika fiderana ity avy atrany a dia mitohy ao anatin'ny mozika ny fiarahana izy foana ny fanentanana eny any ilanyilany iny a akoatr'izay ihany koa ny doka sy ny filazana ny fandaharana maro samihafa ihany koa izay efa afarahanao izy izy a eto amin'ny onjapeo sofia

Ny enina amin'ny telopolo minitra ny amin'ny iraky ambin'ny folo ora atoandro ho andreo izay ti angataka mozika dia afaka mandahatra mozika fa ho aroso eo izay an mozika angatahnareo a izay dia mikopatanana ihany koa andreo efa ifatazana ihany koa anatin'ny sms ao mangataka mandahatra n'izay mozika izay izy foana ny fanentanana rehefa avy eo fa aza miala aza misaraka hatrany amin'ny onjapeo sofia ianjamahefa no eto amin'ny fanentanany tsara foana izay mampafantatra izay hoe izandray ny ao a anatin'izay fanentanana izay miandry ny orany amin'ny roambe folo ra toandro ihany koa tsika izay anarana doka sy filazana rehefa avy eo famelona izay dia tsy maintsy misy foana ny fanentanana ozy izy a iny isy ny soa azo ifampizarana ihany koa.

sakafolo minitra sady ny amin'ny roambe folo ora atoandro a araka ny fanarosoko teo rehefa ny amin'ny roambe folo ora any isika dia manaraka ny doka sy filazana eto amin'ny onjapeo sofia dia melohany izay ozy izy a dia tenaintana mankasika itya hafanana be itya tsy hita moa zany fa atretina izay efa nentina dia somary hoe miovaova foana ny fomba fiteny ao anatiny itya toetrandro ity satria indraindray mangatsika dia indraindray mafana ao amin'ny maro zao dia nafana ny andro a dia mbola mafana be ihany koa izy amin'ny itya andro hoany ity atao hoe tanikorana nefa ny raha hoan'ny maro zao a tena hoe ngaina be ny masoandro nefa tsy nisy ny orana ny arivo dia eo amin'n'ity andro hoany ity ihany koa tena hoe mafana be mihitsy ny misy ny torohevitra izay azontsika hifampizarana hiatrehna ny ity a hafanana be a ity isika ihany koa dia somary hoe menimenina foana amin'io toetrandro mangatsika ny andro dia menimenina tsika hoe mangatsika indray ny andro a mafana ny andro dia menimenina indray tsika hoe mahafana be indray ny andro dia tsy hita mihitsy n'izay atao antsika fa dia ny tena mety angama dia aloha tsy mba menimenina mihitsy fa dia efa atrehany eo foana izay andro izay a izay ihany koa ny fampirarintsika foana ilay hoe mirary tontolo andro mafinaritra na ilay teny vahiny ampiasaintsika iny hoe bon journée zany hoe mifampirary soa foana tsika miatrika n'izay tontolo andro izay a afinaritra indrindraindrindra zoma ao amin'ity androany ity mba faranana ao anatin'izay hoe mahafinaritra izay ny herinandro zany hoe faraparanana ao anatin'izay a hoe mahafinaritra izay ny herinandro fa dia tena vetivety koa aloha e vetivety ny herinandro satria dia efa zoma indray ao amin'n'ity andro hoany ity ohatra ny hoe miferinaina zany amin'ny teny any hoe zoma indray fa tena hoe aingana be mihitsy ny andro amin'izao a minitra moa zany sekondra ny minitra ny ora tena hoe vetivety be mihitsy ny a efa zoma sahady a amin'n'ity andro hoany ity dia mikopatanana ho andrehetra rehetra aloha e izay mivarotra misehatra ao anatin'ny varotra neto fianaratsoro sy ny manodidina fa tsena manokana moa zany raha hoan'ny eto fianaratsoa amin'n'ity azoma ity dia be da be mifanaresaka mihitsy ny eny an-dalana eny a satria dia be da be ny olona mafana ihany koa ny andro a dia tandremy foana ny ara-pahasalamananao a rehefa andeha hivoaka ny trano ianao a mahakasika n'izao andro mahafana be a izao tsotsotra izy reto a zany hoe izay torohevitra azono aroso hoanao izay mba hetrehna nyity hafanana be ity ozy izy a tsy dia mila hoe mila zavatra atao homanana be na hoe mila vola be ianao vao mahatanteraka azy reto fa tsotsotra ozy izy a dia miezaka foana nyfampizarany sosiny tsara eto amin'n'ity onjapeo mamitsika ity rehefa miatrika ny andro mafana be toy izao a dia misotro rano matetika aza adiny foana izay fisotroana rano izay aza miandro tena hoe mangetaeta be ianao vao misotro rano fa miza misotro rano matetitetika dia misy an'iny faritra rano izay tokony sotroina iny eo amin'ny ray litatra ny sasany ka hatramin'ny roa litatra eo a fa raha mizao andro mafana be zao rehefa mazoto misotro rano isika dia somary hoe ihoatrany izay ny rano sotroana dia tsy maninina mihitsiny satria ara-pahasalamana tsara izay a fisotroana rano matetika izay rehefa mafana be ohatr'izao ny andro be da be ny zavatra tandrovana izay a fisotroanao rano matetika izay dia fadio ihany koa ny zava-pisotro misy alikôly amin'izao andro mafana be izao na ny siramamy be a tsy dia mety izany ao amin'ny vatana na zaza na olondehibe ianao dia tsy mety a ny zava-pisotro misy alikôly amin'izao andro mafana be izao indrindraindrindra ny siramamy satria mampitombo ny fahaverezan-drano ao anatin'ny vatana ireny a zava-pisotro misy alikôly na siramamy be ireny rehefa amin'ny andro mafana be ohatr'izao ny andro mafana be nyresahany eto a dia azadino ihany koa ny mihinana voankazo a sy legioma be rano izay zany tena hoe sakafo tena mety amin'izao andro mafana izao zany hoe ny voankazo a sy ny legioma be rano zany hoe ny legioma manankarena rano tena ilaina ny mihinana legioma reto rehefa mafana be ohatr'izao ny andro a dia ny voankazo ihany koa ohatr'izay a tena ilaina ny mihinana n'izay voankazo izay rehefa
mahafana be a ny andro. Omena foana ny fifampizarana fa indraindray ihany koa isika dia samy manana ny atao hoe fahazarany, satria misy zao ny olona hoe tena tsy mba mihinana voankazo mihitsy, izany hoe tsy mba zatra mihinana voankazo mihitsiny a, fa mety hoe indray mandeha ohatra ao anatin'ny herinandro vao mba mihinana voankazo, eo ihany koa ny somary hoe tsy manam-potoana ianao hihinanana anazy. Tena misy ohatr'izany mihitsy hoe ilay fotoana mihitsy ny hihinananao an'ilay voankazo ny tsy hanananao, no ianao ihany koa tsy dia mahavatra n'ilay hoe mividy anazy rehefa eny an-tsena, fa rehefa miantsena ohatra dia hoe ny laoka sy ny vary ihany no vidiana eny an-tsena, fa ilaina, tena ilaina mihinana voankazo indrindraindrindra hoy izy rehefa tena hoe mafana be ohatr'izao ny andro, satria ny antony a ny voankazo moa izany mazava ho azy a dia voasokajo hoe manankarena rano avokoa izy ireny, izany hoe ny voankazo rehetra dia azo atao hoe azahoanan'izay a rano izay avokoa, izany hoe manampy antsika amin'ilay fanadinoana amin'ny fisotroana rano matetika izany hoe ny fihinanana n'izay voankazo a izay. Ny voankazo ihany koa moa izany anisany hoe tombontsoa iray isany voankazo rehetrarehetra ihany koa ny atao hoe fa manampy ny fiasan'ny vavony ihany koa izay a voankazo a izay. Ilaina izany mihinana voankazo indrindra indrindra rehefa amin'ny andro mafana ohatr'izao. Dia ny fanampiny izay voalaza izay a ity hafanana be ity a dia efa tsy izany hoe tsy ahafantarantsika zavatra marina intsony, tsy tianao tenenina ao anatin'izay a mezah rehefa andeha voaka ny trano ianao dia manaova akanjo maivana mifanaraka amin'izao toetrandro izao, izany hoe tokony hoe akanjo maivamaivana ihany a no anaovana. Ovana izany ny fomba fitafy a sy ny atao hoe ny zavatra anaovana amin'izao andro mafana be izao. Mitafy akanjo maivana, mety ianao ilay tsy zatra manao satroka, tsy zatra mikasikety, fa manaova kasikety dia manaova satroka ihany koa satria ilaina izay a amin'izao andro mafana be izao. Aro foana ny loha sy ny maso indrindraindrindra amin'n'itya hafanana be itya, mitondra satroka foana, ny rano azadino a, dia ny soromaso ihany koa ilaina amin'izao andro mafana be a izao. Dia ny amaranako anazy angambany a tsy ahivo foana fa hoe mafana ny andro a ampatsahivo ny tenanao, mila misotro an'izay rano izay, mila mihinana voankazo, mila manao kanjo maivamaivana ihany ko a rehefa mafana be ohatr'izao ny andro. Latsaka roa minitra ny amin'ny roa ambin'ny folo ratoandro a naraka n'ity mozika anankiray ity a dia orienty dia avy hatrany miditra ao anatin'ny toka sy filazana.

0: Tu kes filajan e domni Radio Sofia.
1: E fani angele no? Zemani afanan. La Liga. Veneli. Liga. Serie A. Arni Bundesliga. Apetu omni bet261 e vinavina no omni 3W. Bet261.ng Nayan QNM ni po de vente manière ananous. Bet261 ma panje set chan.
2: Want ticket fenaratu? Tu sa irana tune nofa efa tunge tom tiken biope lamada. Ni biope lamada, de vata iru fukata mar, tuini pomarati, zena fatarana biope lamada atrai, wan yul lamana na uranam ni tusta, yoyan kuni nekta fukte par pari, zetita fatiom ni biope lamada iririanji, nata wan yul lam mistiabet, tiadunyan kuri fukata fanalana toka sinskiar, wan jose manir ni alamizanji, ni proteina sini et memoir, arni te menser, miskuni fana fut manala au, arni mapani fursula sin maska mana tsotra volo ary ni crème sin savon fanatiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitatsaza sin lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sin sisa tonga avy ary fa vonona ny andrainao ny biope lamada contact 03415 816 04.
3: Watsika ni tamana nan marpaiza na baccalauréat ni faculté EGSS économie gestion et sciences sociales de développement et ton université de Fianarantsoa de mandeha mpianatra taona voalohany ho andeha tsapa mpiofanana manarakireto économie gestion marketing et commerce international sciences sociales de développement travail social et administration sanitaire ensuite tsapa paizana nan test de niveau de autanterana ny faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo ny volana oktobra amin'izay toerana akaikainao indrindra amin'ireo toerana manarakireto Ambositra, Antananarivo, Antsonia, Fianarantsoa, Iosy, Manakara, Morondava, Toamasina, Mahajanga, Toliary. Fisoatana anarana dia fananomboka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana aogositra ary farana ny faharoapolo ny volana oktobra enina amby roapolo sy roa arivo ho an'izay mila fanazavana fanampiny antsoy avy hatrany 034 76 607 91 na tsidiny antsoa ny page Facebook faculté EGSS MCI Université de Fianarantsoa Officiel na manantona ny fantany eny amin'ny Université Andrainjato Fianarantsoa EGSS Excellence Union Progrès.
4: Pipoule Fofondre, nous étions fous,
5: Miss Aigle, Miss Dauphin,
6: Miss Dino,
7: t'es Miss Hippo,
8: Chimaroa.
9: Ouais, ça te mise point quoi, m'fous.
10: Avec un avant, qui l'a lavé mes penarons?
11: T'es au un point, t'es
12: 10 ans,
13: t'es le point.
14: T'as un angle, fous, t'es dans la lave.
15: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
16: Biscuitien, aventure avec Biscuitien, aventure avec.
17: Mais la gamme Pipoule Fofondre, PDP.
18: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande na duplication commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fasmanayan Kuni Télécommande na Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavulin, Tuni X Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Manbe Fafampu Anoachan.
19: Yana mbota fitomboka na kasivy ianao manatona ny magazin Inter Center Ampazambazaha ampita ny station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianarantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany
20: ho antsika ta fianaratsosiny manodidina
21: ny vondrina fiainoara dia faly manolotra ho anao
20: Halloween day party
21: ny voalohan'ny volana novambra ho avy izao ao amin'ny tranompokon'olona rahalay velo daniel manomboka amin'ny rora tolakandro
20: izay ho afanay mitarika
21: tak jamanina
20: erohany marley
22: fihanana volamena
21: max
20: pierre kel comedy
21: groupy hira
20: Jean Carla Bell, eo ihany koa ny CD izay iarahana amin'ny
21: mixer,
20: Vesister Dance,
21: animation DJ iarahana amin'ny DJ Diken.
23: Si jamais Diken.
24: Onine
20: Fit Dirana, Telo Rivoriari,
21: VIP, Rayal Lariage.
20: partenaire,
21: ombla masik,
20: épilation à domicile la Fianarantsoa,
21: coiffure Timrands,
20: ML Gym Tanambaosoara,
21: Piopela Mata Fianarantsoa,
20: MTSM Construction PTP,
21: Chancar Fiarsoft,
20: partenaire média,
21: Viva Radio,
20: RTV Sofia,
21: RGTV,
20: Iritoa Via Retour Nafritz Fainon Pied,
21: coiffure Timrands à Balapais,
20: Piopela Mata Yoanzuma,
21: Infolène
20: 034 13 991 42.
6: Tunga Famar Faumasa Kiwe!
18: Shop 103 Center en passant bazar. Wanozaï Karakara Lanunan. Mariage, fiançailles, anniversaire, baptême Massimsis. Manantuna Wami Shop 103 Center en passant bazar. Aoun Waitanore Kudza Kudzare Hitchaïlai Namzani. Tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, simi, marouaf. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ni Shop 103 Center en passe en bazar.
19: Anjara tsika fianarana tsoa indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station Galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very. Manolo koka ny télécommande Inde fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
7: Fanamafisana ny hery fiarovan'ireo zaza malagasy manoloana ny trangankotrotro sy lefakozatra mbola misy eto amintsika. Ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alala ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miombona antokaminy dia anatanteraka hetsika fanaovam-baksiny fahobe maimaimpoana manerana ny nosy. Ahitana vaksiny miaro amin'ny kotrotro ho an'ny zaza sivy volana ka hatramin'ny dimy taona, vaksiny miaro amin'ny lefakozatra ho an'ny zaza voateraka ka hatramin'ny dimy taona ary fanomezana vitamina A ho an'ny zaza enim-bolana ka hatramin'ny dimy taona izay mbola tsy nisitraka izany tao anatin'ny enim-bolana. Izany dia ho tanterahina ny 5, 6, 7, 8 ary 9 oktobra 2024. Andao ifanome tanana hamongotra tanteraka ny aretina kotrotro sy lefakozatra eto Madagasikara. Voay varavarana ireo mpiasa amin'ny fahasalamana voahofana hanao vaksiny ny zanatsika ary manatona ireo toerana voatokana ho an'izany. Ankohonana vita vaksiny, ankohonana salama.
8: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fianoara?
12: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
13: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
8: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
12: Mila lao tantara?
24: Tantara an-tsehatra.
25: Ary somy tantara ny fiainoara.
8: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety somy vatana ny laharana 03879-999-36 na ihany koa
26: 03432-847-75.
8: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!

Ireto avy indray ara ny pharmacie de garde eto Fianarantsoa na ny fivarotam-panafody mpiandry raharaha hatramin'ny rapitso fahafolon'ny volana oktobra taona 2020. Pharmacie Soava Anjoma, Pharmacie Soava Anjoma, Larana 033 64 229 50 Larana Azaunani, Pharmacie Soava Anjoma. Manampy amin'izay ihany koa ny pharmacie Mamosoa Antanifotsy, pharmacie Mamosoa Antanifotsy, laharana 034 65 917 42, 034 65 917 42. Tsara ihany koa mampafantatra antsika rehetra fa manampy azy ireo ihany koa dia misokatra amin'ny fotoana rehetra ny hôpitaly be anankiroa eto Fianarantsoa, dia ny hôpitaly CHU Tambobe, hôpitaly CHU Tambobe sy ny manarapenitra Andrainjato, hôpitaly manarapenitra Andrainjato. Dia mirary fahasalamana tanteraka ary haingana ho an'ireo izay mety hoe mandalo an'izay tsy fahasalamana izay.

ambifolo ura mayeri efatra ambifolo minitra eto amintsika ho anao izay monjy fidiana amin'izao ora izao mety hoe avy namonjy ny asa amandrara dia tongava soa ho an'ny ao an-trano mety hoe efa eo mpisakafoanana ianareo dia mirary fahazotoana ho anao. Mitohy hatrany ary ny fanarahnao ny onjam-peo Sofia amin'izao atoandro izao toizana ao anatin'ny mozika moa izany mazava ho azy izay fiarahantsika izay dia mbola tsy mitsaratra foana ireo mandahatra mozika ao anatin'ny SMS ao dia hoalahatro ihany koa ireny mozika angatahanareo ireny. Mirary fahazotoana ihany koa andreo izay mety hoe mbola mikarakara mihitsy amin'izao ora izao satria dia samy manana ny fandaharam-potoana moa izany rehetrarehetra, mety misy ny hoe rehefa avy mirava miasa ianao vao mikarakara ao atokantrano ao na mety hoe efa misy ihany ny karakaraina tamin'ny maraina fa somary hoe mamana kely aloha izany sisa amin'izao atoandro izao dia mirary sofana foana, mirary fahazotoana indrindraindrindra satria dia mampalaina, tena hoe mampalaina ilay andro mafana, tsy misy akoatran'ilay hoe misotro rano, mazoto misotro rano ianao dia mazoto ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ndao ary tohizana ao anatin'ny mozika ny fiarahana.

dimapolo minitra ny amin'ny rombefolo ora atoandro, izany hoe latsaka diminitra ny amin'ny iray ora tolakandro miandry ny fandaharana integrala indray isika, satria rehefa akatroka tsara ny amin'ny iray ora tolakandro dia manaraka an'izay a integrala izay. Misy nandefa SMS ao nangataka ianao hoe mpanakanto anankiray izay tsy tononiko aloha izany fa ampitaina foana ny mpanentana ato a, dia raha ohatra ka dia any amin'ny latsinainy andray vao afaka aroso a izay mpanakanto angatanao a aroso ato anatin'ny integrala izay, satria efa misy kosa ny efa voahomany fa tsy hoe rehefa tonga eto vao karoka hoe iza ny hoentinao amin'ity androany ity ato anatin'ny fandarana integral. Mpanakanto malagasy ny voahomana amin'ity androany ity a roso izay aorinany doka sy ny filazana izay efa milahatra ihany koa mandeha amin'ny iray ora tolakandro rehefa avy eo, dia aorian' izay tsika miditra avy hatrany ao anatin'ny fandarana integral. Mpanakanto malagasy popy izy no efa voahomana ozy izy a roso amin'ity androany ity, dia ndao mba samy ankafy indray isika ao anatin'izany kanto mozika avy any amin'ny popy izany tsy izy rehetrarehetra fa misy ny safidiana moa izany a anisany hoe nafantarantsika anazy a, dia roso izay rehefa avy eo satria tsy afaka ivalapatra be tsika hoe iaino ny mozika ny rano ray ray manontolo a, fa ao anatin'ny atsasakadiny anytsika no manaraka an'izay fandarana integrala izay, dia ankafiso rehefa avy eo ary miaraka amin'ny popy a isika.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Wan ticket fenaratu, tu sa irana tune nofa, efa tungetom tikeni biopi lamada, ni biopi lamada, de vata irufukata mar, tuini pomarati, zena fatarana biopi lamada, atrai, wan yul lamana na uranam nitusta, yoyan kuni nectar fukte par pari, zetita fatiom ni biopi lamada iririanji, nata wan yul lam mistiabet, tiadunyan kure fukata fana lana toka sinskiar, wan jose manir ni alamizanji, ni proteina sini et memoir, arni te manser, miskuni fana futmanala au, arni mapanir vursula, sin maska manatsuta vul, arni crema sin savun fanatiuvana taresimba, wan vivav tatsaza, sin lela manana ulanam ni prostat, impuissance in sis, tungavar fa vuna nyandrenoni piopi lamada, contact 03415-816-04.
2: Quiz and win! Miandry pianol e fiara fofao, mitetina 50 milion d'ariary, mampiditra chapana, mila ariary fotsiny dia milalao, ambony ireo isa faroka maro no hozarainy tsindro aingana ny dièse 111, étoile 6, étoile 5, dièse. Na ho amin'ny super app, yasse moi, na alefa SMS amin'ny 038 00 020 26, ni hoe go!
3: Ny tao sasa masitrana, afany fitiliana no mamonjy aigny. Miherin'ny akoho tin taogna, avy ny oktobra rose, iray volagna hanatokana indrindra, hanamafisana ny fagnentanana, asiny ady amin'ny homa miadana nono.
4: Kome viaby ary ity amin'ny akbarali, manomboka ny voalohan'ny volana oktobra, hatramin'ny faraky amin'ny 30 oktobra, 1 amby 20 sy 2 arivo, ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma, amin'ny 8 ka hatramin'ny 20 ora ny tapany maraina, ary amin'ny 2 ka hatramin'ny 5 ora ariva ny tapany tolakandro, ny sabotsy kosa ny tapany maraina ihany.
3: Mandritra izay fotoana izay, sady mizaha ny fahasalamana, hianatra no hiala voly, ho lavitry ny fahasairagnana sy ny sorisory.
4: Fa mandritra izany ihany koa, dia isy ny fanomezana isan-karazany, tolotra sy fikarakarana mahamendrika, amin'izay sady salama ny manao metimety e.
3: Koentanina manokana isika pela, indrindra ny reny, izay sahirana amin'ny fikarakarana ny fahatemanjana, koa ny tegna kory tavela, fa fotoagna izao hampahafantarana ny fahasalamansika vehivavy.
4: Sahadigno amin'izany isika lehilahy, fa mety hovoany homa miadany nono ihany koa any, koa noma ny enga, fa maimaim-poana aby ny hesika rehetra amin'io.
3: Koa mevi aby ary moa, ety amin'ny centre rex, hamonjy ny fitiliana, fa ny fahasalamana eny voalohan-karena, sady aleo misoroka toy izay sabo.

Latsaka efatra minitra na ny rora tolakandro mbola ato mbola ato foana tanatin'ny ireny fandaharana mozika mahafinaritra ireny ho anareo a mihitsy manantena ihany koa fa mbola ao foana ianareo manaraka hatranny onjapeo sofia amin'nyity tolakandro a ny zoma ity a hiampita indraisika ary ho anatin'ny fandaharana enoin'ny feony fanomezantsika fotoana foana moa zany ity fandaharana ity isaka ny larobi tolakandro amin'ny roa ora de taksa ihany koa ny zoma tolakandro amin'ny roa ora fa misy doka aloha ao alohan'izay a de avetrany de manaraka ny fandaharana enoin'ny feony aoriny itya mozika anankiray ity taoarte ankafizy ohatrany a ny fiarahanao amin'ny onjapeo sofia amin'ny ity tolakandro ity.

0: henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozakevitra iresahana aloha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.
3: Henoy.

Ry malala, mangataka mba ambinina sy salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Jaona fahatelo, andinin'ny faharoa.

Akoho jiaby! Ampifaliana indray no iarabana antsika mpiaino, indrindra ianao tanora, manaraka tsy tapaka ny fandarana eno ny feony. Totosainy sampanasa feo filazantsara eto amin'izao onjapeo mahazatra antsika izao. Ornely no finaritra indray manolotra ny fandaranao antsika, miara-manatontosa rakotoniaina Falson Gersin. Araka ny mahazatra antsika moa dia antsapanahy no hoentintsika eto amin'ny fandarana rehefa mamarana ny volana tahaka izao isika. Koa antsapanahy mahakasika ireto lohahevitra telo ireto no andeha atolotra antsika amin'ity herinandro ity: vatana, saina, fanahy. Ireo no mandrafitra ny maha olombelona antsika, koa andeha hokojakojaintsika, andeha horenesintsika anatin'ireto andinin-tsoratra masina sy andinin-kira ireto. Ahoana no hoentintsika mikolokolo izany vatana, saina sy fanahy izany? Dia mirary anao hiaino finaritra tompoko.

fa ny olona izay ankasitrahan'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana. Mpitory teny toko faharoa andinin'ny fa enina amby roapolo a.

Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Korintianina voalohany, toko fahenina, andiny fahasivy ambin'ny folo.

aza manaina inana inina fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipiana 4:5.

Energy Pianazena, Izani Ira Izanin Jain, with Tika Mamarana Iti Fandarana in Feuni, Natulta Tikan Juaniti, Atapana, Makaskan Lua Evcha, Vadana Sena Fana, Nunatulta Tikatetu, Tamniti Fandarana Iti, Nifadana Sena Fana, Nu Manjavcha, Nima Ulumberna Tik, Izanin Dija Nunjenis Tika, Tamnia Dinsura Shamasna Si, Ira Nurinis Natetu. Antenenefa nazautsika empanaiza ny antsapanaiza any. Ho anao izay tsy naharaka izao fandarana izao hatramin'ny voalohany na maniry ihany koa anaraka ireo hira sy andinin-tsoratra masina ireo hatramin'ny voalohany, manasanao ampitiavana hitsidika amin'ny pejy Facebook ny feon'ny filazantsara tompoko. Ojnelina no hatramin'ny fandarana teto, nialana natontosa rakotiniaina Falson Gersa. Dia manona fetana tompo amintsika rehetra tompoko, izay mena takosa dia manao veloma mandrapitafindray.

0: Féonifil Azantzar, lot 2B72 bis, Bel Air, à Panjanatan-Nagiv, boîte postale 3111, na Antsouni 034-98-502-62, Nani 034-36-450-11, Facebook Féonifil Azantzar, blog www.filazantzaramada.wordpress.com. Sehatra efa nankalozan-kevitra iresahana aloha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feony.
0: Henoy ny feony. Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feony.
0: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
4: Vom lay be what's get it up. Mais ana izy misy anao. Mila rare de maso 120 minutes na tout groupe zone la comme orange. Afaka miresaka amin'izay tinao resany anao. Na mavo na mena na orange ny tabatsotra tsinao. Mila rare fotsiny dia azahoana 120 minutes pesao. Na antso tout groupe makany amin'ny tabatsotra rehetra. Manakely efatra amby roapolo ora tena marina e. Na samihafa aza ny tabatsotra ampiasainao dia mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny orange ihany ny miantso makany amin'ireo tabatsotra hafa. Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fonsika. Antsony aingana ny 109 étoile 11 dia miresa aingana amin'izay akaiky anao. Sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra. Aza tiny ihany koa fa 500 ariary dia mahazo puce orange. Maiza na aiza toerana nividianana azy ary efa misy compte orange moni miaraka aminy. Hitanao eny amin'ny faritra puce rehetra akaiky anao sy l'ekipa rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
5: Orange eo anilanao.
6: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.

0: Sovena soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny telo ora tolakandro.
1: Ny application BNI manolotra ora ho anao
2: amin'ny telo ora tolakandro eto amin'ny Radio Sofia.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Shop Centro Center en passant bazar. Wanozaï Karakara Lanunan. Mariage, fiançailles, anniversaire, baptême Massensis. Manantuna Wangi Shop Centro Center en passant bazar. Aoun Waitanoro Kudzakudzarei Chailain Amzani. Tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sini, marouaf. Angotreo de Missi, ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop Centro Center en passant bazar.
2: Tunga suam timewa. Mi pandresa tstapa kam fiana kam santoa. Msurata nara nam newa. Mi fiana tulcha yas. De mazuka du eunueu SMS na ant na mega. Mi dira enga nare wam dièse. Sans étoile 2, étoile 1 dièse. Ewa, terom zewa.
3: TV Sofia, mizara falina wanao.
4: Mandi efatra amin'ny efatra amby roapolo ora.
3: Mizara falina wanao.
5: Batsika rehetra izay manaraka tsitapaka anio, onjapeo Sofia amin'ny TNVT. Miaraka amin'ny vonona anao dia fifaliana ho indray mizara voambolana amin'ny teny frantsay ho anao anio. Dia manasa anao indray raha naraka izany hatramin'ny farany. Ny voambolana izay hozaraiko anao androany dia ilay hoe scalable. Avy hatrany dia hotoniko aminao aloha ny fomba fanoratana an'ilay hoe scalable. Ny fomba fanoratana azy dia scalable. Scalable. Ny atao hoe scalable izany dia tsinona akoriny fa hoe zavatra afaka hitarina, zavatra azo hitarina, izany zany ilay atao eto hoe scalable. Averiko indray mandeha ny atao hoe scalable dia hoe afaka hitatra, izany hoe azo hitarina. Raha dikantsika amin'ny teny frantsay mazatra antsika izy io dia hoe extensible. Io scalable io dia adjectif, izany hoe mpamaro toetra, ka noho izany dia miova izy io arakaraka ny ilay amaron'ilay zavatra izy lazaintsika eto hoe azo hitarina. Izany hoe raha ohatra izy ka ho singulier dia tsy miova amin'ny ihany, raha toy indraika au pluriel dia misy s aorinan'ilay e amin'ny scalable. Dia omeko ohatra avy hatrany ianao atao anatin'ity fehezanteny iray ity hoe je trouve ce projet scalable. Izay midika hoe hitako hoe azo hitarina io tetika asa io. Dia eto izao ilay projet eto raha ihany au singulier, noho izany dia tsy miova ilay scalable fa mijanona amin'iny ihany. Dia izay indray ny voambolana azoko nozarainao anao anio. Mankasitraka kanao no naraka hatramin'ny farany, dia aza misaraka amin'ny FM 103.
6: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho anenem-bony fiara fitaterana rehetra.

0: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
1: Merhaba, rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra, eto Fianarantsoa ny manodidina, dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata, eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Rehambus mihitsy, eo Anjoma izany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a, trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata, eo amin'ny Rehambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a, manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay natao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopelamata. Na fantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamata. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a teltona ndray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akoatra izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay antsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra. Raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante, manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao. Mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mankidididy any amin'ny fivavinany na ny izay hoe resaka fofona ratsy koa dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao. Misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Izay ny laharatarobe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny tokantrano any, mankasitraka tompoko.
2: Radio Sofia io.

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao.
1: Amin'ny enina ora hariva eto amin'ny Radio Sofia.
2: Sovena sy fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enina ora hariva.
1: Sofia Radio, la publicité.
3: Eu tonga de mitsangana.
4: Famisiny.
3: Misy promo flash isan-karazany eo amin'ny Total Energy amin'izao sady azahoana loka maro.
4: Any ve? Nda ho anganary.
3: Tonga avy any amin'ireo station service Total Energy akaikinao ahafahanao misitra ireo tolotra miavaka isan-karazany izay hanome tsika ny tontolo andrinao.
5: Manatona ny toeram-pivarota hamantarana ny tolotra.
6: Malala, fony nanambady anahy ve indry?
7: Sako mantsy.
8: Io ary le tolotra tsisy engagement ary arotia amin'izay nytanjany hatramin'ny 200 mégabit par seconde sy 5 teraoctet manomboka amin'ny 129 000 aliady isam-bolana. Fibra tsisy engagement tonga vangany ny amin'ny astore. Tolotra mandamina be.
9: Tolotra misy fepetra manan-kery amin'ny fibre go, fibre family, fibre home sy home plus. Vidin'ny installation 990 000 ariary TTC tirage sy fitaovana.
10: Ho antsika eto fianaratsosiny manodidina.
11: Ny vondrona fianoara dia faly manolotra ho anao
10: Halloween Day Party
11: ny voalohan'ny volana novembra ho avy izao ao amin'ny trano pokon'olona Ralay Velo Daniel manomboka amin'ny roa ora tolakandro.
10: Izay ho afanay nitarika
11: takzamanina
10: Erwan Marley
11: volamena Max
10: Pierre Kel Comedy
11: Groupe Ir
10: Jean Carl Label, eu ian kun se uti zay rana amin'ny
11: mixer,
10: fe sister dance,
11: animation DJ, iarana amin'ny DJ Diken.
12: Si jamais Diken.
11: Onine
10: Castel. Fit dirana, Telorivo Riari.
11: VIP, Royal Lariage.
10: Partenaire,
11: Umbla Masik.
10: Épilation à domicile, la Fianarantsoa.
11: Coiffure Timranz.
10: ML Gym, Tanambosoar.
11: POP Lamata, Fianarantsoa.
10: MTSM Construction, PTP.
11: Chancar, Fiarsoft.
10: Partenaire Media.
11: FIFA Radio.
10: RTV Sofia.
11: RGTV.
10: Irritoa via Retour en Afrique, Fainompié.
11: Coiffure à Timranz à Balapais.
10: POP Lamata, Yoanzuma.
11: Infolen.
10: 034 13 991 42.
13: Tungafa Marfa Umasa QA.
14: Isanandro, misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina, asiana rano mangotraka fotsiny dia vonona. Andao isakafo!
15: Wow! Tsy vaovao ve izany tony?
14: Andrava aloha, dia lazaiko aminao avy eo.
15: Kobaina flash banane!
14: Vaovao be, ndao hihinana kobaina flash banane. Tsara be ny sirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kobaina flash banane, vetivety dia miamy. Fonosana 5 programa amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
16: Ho anareo tatsasy mpisehatra amin'ny fambolena, mitady fitaovam-pamokarana azo antoka sy manamora ny asanareo, safidio ny marika
17: OTP France. Pulvérisateur OTP France. Motoculteur et les accessoires OTP France. Décortiqueuse OTP France.
16: Fitaovana mafy sady azo antoka natao hanampy anao amin'ny asan-davanandro. OTP France, votre marque de référence. Amidia Om Cosmos Andrevana Mouzanari, Panzizara Official, Uditech.
18: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF tamboho be na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme.
19: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série,
20: azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany.
21: Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona
22: na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo.
23: Raha mila fanazavana misimisy kokoa,
24: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF
25: Trano Maintso avaratry ny sekoly Saint Joseph de Cluny.
26: ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale.
27: Misy ihany koa laharana
28: 03415 570 62,
29: 03415 570 62,
30: na
31: 03826 123 87, 03826 123 87.
32: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra
0: maro toy ny pomaradri izay nafatarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hitafa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrayanao ny biopelamada contact 03415 816 04.
1: Efa ny andrela ianao miverina ny hafanana la liga Premier Liga Serie A Arni Bundesliga Apeccio amni Bet261 i vinavinano amni www.bet261.ng Nayankyu in amni point de vente manera nanus Bet261 ma panjese chan
2: Shop 103 Center en passant bazar Wanozai karakara lanunan Mariage Fiancé Anniversaire Baptême Massinsis, Manantuna Wami Shop 103 Center en Pasambaza, Aoun Waitanore Kudzakudzare Chailai Namzan, Tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sini, marouaf, Angotreo de Missi, Ireo Karazana Asatana Natrita Malagas, Ami Kartao Tenatsar, Tuni Aruna sini bouquet. Fantaru Yanku, fa manjay commande toute une carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail, si gâteau, ari manau décoration, arakaize ilainau. Misuka chani alatsnei, kachami sabuti, azam salasalar, manantun, ni shop 103 center, en passant bazar.
3: Pipoule fofondre, nous étant foun,
4: Miss Aigle, Miss Dauphin,
5: Miss Dino,
6: Miss Hippo,
7: Chimaroa.
8: Ouais, ça te mise point quoi en foun.
27: Avagan avana kila lava me penaran.
28: Tiso en pointe.
29: Tiso a,
30: ti point.
33: Dawan angna foun, ten dawila la.
34: 4-4 up, ara sa te va mange.
35: Biscuitien, aventure avec Biscuitien, aventure avec.
36: Mais avagan pipoule fofondre, PDP.

0: Les patins Malagas Rich, numéro 1 de Madagascar.
1: Anjara tsika fianarana tsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetrandro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station galana Mpasambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo kokoka ny télécommande un fotsiny original de milamina e! Velomatreo ny problème any lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
2: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 PM.
3: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

0: Sakaizan'ny Tasaha.
1: Fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana.
0: Arahinao eto amin'ny onjapeo jovial isaky ny talata amin'ny roa ora tolokandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina ora sy efatra hariva. Sakaizan'ny Tasaha. Iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny Tasaha Mazatra Ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
2: Per pambul, per pandara, har zereta mtad fukata tsara wan famblen, mtad masbul tsara kartovi enau, aza mtad lav, patunga wan VFTM, aitana uv masbul, wan zemtia sambul. VFTM, har misian kun uv aza tosakav, misian kun fana futina pipkel miara wan famblen, anampiano yar si karakara tsara wan famblen, arti zayan, mfata proti loko yan kuzai, tun masbul, wananan, masbul variantanit, ar masbul variantan, kuram tad masbul sfukata ilainan famblen enau. Tukava on VFTM, awam tse nanzuma, awam tanuv mazata mbun, ambun vese publik, aremban varta furn, VFTM, masmbun, fukat, arfaulan awam famblen, VFTM, Agro Sans Frontières Suisse.

0: Sakaizan'ny tasaha.
1: Fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana.
0: Arahinao eto amin'ny onjapeo jovial isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva. Sakaizan'ny tasaha. Iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
2: RTV Sofia, mizara falina wanao.
3: Mandy, efatra
2: amin'ny roapolo ora. Mizara falina wanao.

0: que de la bonne vibe avec la RTV Sofia.
1: Wow.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Vovo, demerakam tulchamitin junias, itum evru enya felino, acham ni rekam te full octobre. Ah, alors, fala sa 15 giga bezon bonus as no, refa vit smartphone ZTE à 76 5G, bonus 15 giga, qui sa feno e la b, sad 40,000 ala mounz, ni peta boula voluan, nou afakalout kelken ma ditan in, na rume full voulan, ici kangewan fam tins fona merakam mitin zwe, tungava engen en amnias tor.
2: Unwa, ba fantatrovin grup fianwash?
3: Fa grup inna kizan? Te grup manao inna yanko?
4: Ni grup fianwara dia fikambanana pila lao tatara malagas miurnet fianaratsu?
2: Ntanznay, din tundra avatra wan piarapil. Manapi, ar manandachan kultsaina malagas amin'ny alalan'ny tatara rakan. Misoka tra amin'ny onjapeo rehetra eto tanana izahay, amin'ny fandefasana sangana sanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
5: Mila lao tantara?
6: Tantara an-tsehatra.
7: Ary somy tantara ny fiainoara.
2: Zay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara, na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36, na ihany koa
8: 034 32 847 75.
2: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!
9: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
10: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
9: Mizara faliana ho anao.
11: Vazy ny andro vaovao, arainao eto amin'ny FM 103.
12: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Faz ni antro vao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma
2: RTV Sofia mizara faliana ho anao
3: mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
2: mizara faliana ho anao
4: Musique roots, tel pour le minute, natukana izarano ro musique avocatrin tani et omni Radio Sofia. Arane sekinizuma, amni valura sasan, katamni siv ura alin.
5: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
6: Tefitioerin'ny tahirin'ny fangaraka amin'ny filanao, isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka, natao anao te hampandroso ny seha-piarianao. Epargne Avenir, Enfant Education, ho fanomagana tendrisao ny ho avy ny sanakao. Ary ny Retraite Plus, ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroan-dronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka sehonoreo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo sotra, mpandraharà, mpiasa tegna, na mpiasa amin'ny orinasa, ho fanomagana ny ho avy mamirasa sy milamina. Magnatonga tendrisao ny masofon'ny mpamfa, adresy, anjomahampitan'ireo taxi, Marie Michou Matel.
7: Pamfa, vahaolana akaiky ho an'ny tetikasanao.

0: fitoanan-tantara eto amin'ny Radio Sofia.
1: Mafana ny vondrona fianoary manolotra anao tantara nampitondraina ny lohateny hoe
2: fanalahidy no avoko ny fianarana.
1: Asa soratra ka toto mitarika
2: ireo nany miaina ny tantara:
1: Apolini,
2: Dikaina Ravonjy ny aina, Sabrina,
1: Andreas
3: Rontsinaina Rasolondraibe,
2: Rado Randri
1: ary Nirina.
0: Nandray fosy ny kirakira lafin'ny teknika Trankara. Anina andrenesanao ny andro fahadimy sady farana. Ny Trankara dia sehatra iray ivondronandreo zavakanto isan-karazany, anisan'izany mozika, literatiora toy ny tononkalo, slam sy ireo zavakanto maro samihafa. Ao batera vola fianaran-tsoa ahitanao azy eo ampitan'ny pompy. Ireto avy ireo fianarana azonao ianaranao:
4: fampianarana piano sy gitara toy ny
5: akostika,
6: gitara solo,
7: fampianarana mihira
0: ary koa manamboatra instrumental.
4: Mandray olona na vao nomboka hianatra mihitsy izahay na efa mahavoafehy fa mbola tehana mafy.
0: Misokatra ho an'ny rehetra ny Trankara amin'ny fambolavolana ara-javakanto. Raha mila fanazavana fanampina ianao dia tsoy ny laharana 034 32 847 75, 034 32 847 75. Trankara, antoky ny fahombiazana.
3: Ary ho aiza raha levy izany ny tomaika be?
8: Ah, gamera marina, misy angadino nalefa ny asina izay, dia misy masom-bolo koa dia andehaka an'izay a. Izy manko sady mianatra ny miasa.
3: Marina izany e, sambatra nareo manana azy.
8: Ie, tena hafa ihany izany mianatra izany. Izay aloha fa maimaika gelemera.
3: Vetivety any e, misy taratasy mba saika mpanaovaka sy ny anao izay ty e.
8: Mahakasiky n'inona taratasy io zafady?
3: Mahakasiky ny famitsimbola ho anareo tantsaha e. Omena ry tapitrisa hatranony tantsaha, ampiovarana ny faripiainana ety ambanivohitra e. Ianao no atao filohan'ny komity. Omena 5,000 nge ianao anao anio sinya olo ty e.
8: Vao vao, tena tsara kay ty lazainao. Ao ataoko sy ny aingana re. Eto?
3: Ie, eo mihitsy. Misaotra e, tia ny volanao ary.
8: Misaotra betsaka indrindra misy rapenja. Tena mendrika ny mobe ny tanàna marina ianao. O
3: ok, mahazotoa ianao e. Te mora fitahana ane izany, tsisy zavatra tsy vitan'ny volakonge. Azoko mamaim-poana aloha izay ny taninareo raha leva.

0: Aloha neny.
1: Ny zanako marina. Inona ny vaovao ry asina?
0: Tsy misy rery neny a. Mandeha tsara aloha ny fianarako hatreto e.
1: Tsara izany anaka. Oviana anao no mba hidina ty ambany vohitra e.
0: Izay mihitsy neny vao saiko resako ny neny. Ividy masinina fanjairana lamba mantsy aho rahapitso dia amin'ny alahady ihany ho avy any.
1: Ay ve! Misaotra mialoha anaka. Tena tiako izany masinina izany a.
0: Tsisy fisaorana ry neny a. Tsy toy izao ny ara-tsy anareo ray aman-dreniko e. Fa zao ahy e. Teneny tokoa hitiavana hoe lazao ny ao an-tanàna fa nao asa iombonana miaraka amin'ny asina hony amin'ny alatsinainy ho avy izao. Amboly azo anarina ny tetezana ny lakandrano sy ny sisa e.
1: Eny e. Ndao fa ampitaiko aminy izany anaka.
0: Eny ary e. Sotra betsaka ry neny a. Veloma dia mampamangy amin'ny fianakaviana rehetra any e.
1: Ie, veloma izany zanako izany a.

0: Ah, tiavina marina. Ely izy zany a.
1: Eny tokoa e. Zaho sisa madama menatra be a.
0: Ehe, ary andraraka tany ireny lasy ireny ry tiavina. Aza hiapetipety ny fiainanao atao e.
1: Misaotra re madama.
0: Tsisy fisaorana e, manao ahoana izay ny vady aman-janako ao?
1: Ao zareo e, salama tsara daholo loha tsisy manahy mihitsy hatreto.
0: Eve, tsara izany e. Hiasinao koa izao no efa elabe no tsy hitako a.
1: Taty izy tamin'ny latsinaina e. Nanao asa eo ambona no fanarenina ny tanàna taty e. Vao maly izy izao no lasa. Misy vaovao mbola tsy henonao koa izao e.
0: Ah, ohatrany mbola tsy henoko izany a.
1: Elatsaka be ny tanàna hono nge hiasina e.
0: Anga, atao sere koa e. Vaovao tsara ne izany e.
1: Ie, izay aloha fa mbola andeha nondraka kely aty tanimboly any ahy io e.
0: Eny ary e. Ndry saosisa ny afarahany tiaviny e. Raha nianatra tsara izao ianao a dia tsy toy izao mihitsy. Ndry sy mantsy, anatra ho an'ny ankizy sy ny tanora izao mahazo an'ny tiaviny izao e.

Volana vitsy sisa no isaina dia ho vita ny fianarako. Momba ny droana lalàna no ianarako aty. Engany io mba ho lany be ny tanàna somatsara ho marifary e. Hanavitra ny vahoaka ao anatin'ny fanamakana ataony mesera benja io. Ary toa misy mesazy izany findaiako izany marina. Andraso io ovakina. Modia aingana ianao fa botoingamaira ny tanitsika. Ahoana tsara hoe raha mpitso ihany a dia hidinany e.

0: Firful and Anjuan must end if you're not a tiriasna. Hey, Gamera Manti.
1: Fitful and Arninia. Mandy Pinftuna.
0: Ye. And the Agafit Natara must fit fitting and ten a luai. Tell what is say, eh? Twist all mincing fan and ticker at three and all sanaqua. Afayansan manantana catafita marna.
1: Rats na pinarna rusin mina rufana narna piti pinia de mit staffita tu antiavna sukui.
0: Say a lue. La sakela riasna.
1: Inr ninia. Tante rakayan fan ric marna. Lasa pintanana. Madame Nirina no premier at Schwenko. Inja pinza pintanana tiwaludia. Ifana mitan sasinian punz. Betsaka loatra ny fahadisoana vita ny teto marifary. Dada sy neny izao efa miadana. Faritiavana no mampalahelo. Omeko asa amin'ny kommune izy iny e. Amin'izay mba afaka mitokantrano koa. Tena mananatra an'ireo izay mbola hianatra ka miaino n'ity tantara ity. Mianara tsara fa io no antoky ny hoavinao. Izay tsy ankinanao amin'olona fa ianao rery ihany. Betsaka isika tanora no miroso aingana amin'ny fanambadiana ka malaky miala mianatra. Noho izany ny fianarana aloha no atao tsara. Za zao tafita satria nianatra tsara. Afaka adiny ray izao dia hiditra ao amin'ny compte bancaireko ilay 50 tapitrisa anambarana orinasa anankiray. Na siramamy nofinofiny ngabenja. Ampiasaina radrariny izany io vola io mba hanomezana asa ho an'ny tanora. Afaka raha ivolana koa dia hisokatra ny fizahantany amin'ity toerana marifary ity. Soa ihany fa mahay teny pirenena maro e. Izany tsy nikitrirana anglais tamin'izany. Dia izany vady izany sisa ny tsy ampiamiko e. Mety ny iray amin'izay tovavy miaino ity tantarako ity angamba no ho anjaram-pitiavako e. Tena izay mihitsy le hoe fanalahidiny ho afiko ny fianarana.
2: Natolotra ny vondrona fianoara ho anao teo.
3: Tantarana mpitondraina ny lohateny hoe
4: fanalahidiny ho avoko ny fianarana.
3: Asa soratra ka toto mitarika.
4: Ireo nany miaina ny tantara:
3: Apolini,
4: Dikaina Ravonjiniaina, Sabrina,
3: Andreas,
5: Rotsiniaina Rasolondraibe,
4: Radorandri
3: ary Nirina.

tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiaino asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.

Mozika Roots, telpolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

0: Faz ny antro vao arainao eto amin'ny FM 103
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

Radio Sofia Centre FM amin'ny valora latsaka 10 minitra izao. Afaka fotoana fo dia atolotra ho antsika eto ny vavaon'ny Radio Sofia. Aza dinoana fa orinan'ny vavao dia manaraka ny mozika roots isika. Antsasakadiny no atokana ho an'izay fotoana izay manomboka amin'ny valora sasany ka hatramin'ny sivy oral. Aorinan'izay kosa manaraka ny Centre Nostalgie.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Vovo mlay be ho antsika rehetra. Na iza na iza misy anao, mila rery de maso antsika 120 minutes na tondro peso miaraka amin'ny Orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao, na mavo na mena na Orange ny tambazotra tsinao. Mila rery fotsiny de azahoanao antsika 120 minutes peso, na antso atondro makany amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, de mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny Orange ihany.
0: Amin'ny valora eto amin'ny Sophia Radio.
2: Manohana anao anay a, manomboka ny telo aogositra ka hatramin'ny telo novambra enina amby roapolo sy roa arivo mindrama vola prete Madagasikara Banque Populaire. Araraho te zanabola mampitola gaga disa mandraisako anzara amin'ny tombola fa mety hampody aminao a hatramin'ny roa tapitra sariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra zareo amin'ireo masifo prete Madagasikara Banque Populaire ary moa ny fepetra aby. Maivamaivana soa ho aho ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay a.
1: Vovo mlay be ho antsika rehetra. Na iza na iza misy anao, mila rery de maso antsika 120 minutes na tondro peso miaraka amin'ny Orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao, na mavo na mena na Orange ny tambazotra tsinao. Mila rery fotsiny de azahoanao antsika 120 minutes peso, na antso atondro makany amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, de mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny Orange ihany miantso makany amin'ireo tambazotra hafa. Fandraisin'ny Orange amin'ny sarany mora daholo fontsika. Antsoy aingana ny 109 étoile 11 de miresa aingana amin'izay akaiky anao, sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra. Aza tiny ihany koa fa 500 ariary de mahazo puce Orange. Maiza na aiza toerana nividiananao azy ary efa misy compte Orange Money miaraka aminy. Hitanao eny amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
3: Orange, eo anilanao.

0: Manolotra ny arahaba ho tsika rehetra manaraka indray ny fahampanelam-baovao eto amin'ny radio televizion Sofia. Manasantsika anaraka izany hatra amin'ny farany. Vaovao makasika ny fanabeazana no anokafantsika satria isany nanamarika ny androandroany nanerana ny Madagasikara, nanerana ny sisiko sivifolo amby zato ny hetsika izay nataon'ny fikambanan'ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanoerana ny fampiarana ny rafim-pibeazana. Etsika nataon'ny fampianarana tsy miakina momba ny rafim-pibeazana etsika nasionaly natao androany ho fanoerana ity fandroandrafitra ity. Ho antsika teto amin'ny Sisco fianarantsoa dia nanoloana ny tribunal izay misy ny biraon'ny Sisco no nanatanterahana izany etsika izany.
1: Nanao fanambarana ny eo anivon'ny vovonan'ny sekoly tsy miakina na ny plateforme de direction nationale de l'enseignement privé namaky paibay maso ny fanambarana larana aotra folo tsipika ny nombropolo tsipika plateforme de nep misy teboka fito lehibe ao anatiny araky ny namakin'ny opera andriana antenainjatovo Raotojafy Jean Frédéric ka isan'ny teboka ny tsongaina tao ny momba ny tokony andiniana tsara ity fandaharam-pibeazana ity fa tsy atao tery vaimata fotsiny.
2: Tokony ho voadinika tsara ny fototra anorenana ny fandaharam-pibeazana vaovao. Ampifanarana tsara amin'izany a ny votoatiny izay vao hevitra iarana midinika sy ny fomba hirosoana amin'ny fampiarana izany fandaharam-pibeazana vaovao tsara fototra izany. Fa tsy atao tery vaimata toy ny efa fantatsika sy atao ambiletra mandraka kehitriny. Miariary ankehitriny ireo votoatony tsy maintsy ahisy sy ny tsy maintsy isian'ny fifampitohizan'ny kilasy roa izay mifanaraka ary ny fisalasalan'ny teknisianna manoloana ny fifampitohizan'ny kilasy roa indrindra eo amin'ny zavatra nofoanana eo amin'ny kilasy iray ihany koa. Ny fandaharam-pibeazana tena izy izay maharesy lahatra ara-teknika sy ara-siansa hita hoe hahasoany be sy ny maro fa tsy firehana ara-politika fotsiny. Ny fandaharam-pibeazana dia tsy afa misaraka amin'ny pedagozia ko raha tiana ny ampahomby ny fanovana dia tsy maintsy masahana ny pedagozia sy ny paika na ny metôdy hody asika izay entina ampiarana azy. Tsy misy resaka mihitsy io hatramin'izao noho ny fahamaikana hanova ireo zavatra efa nitantsaina amintsika ireo. Ny fiofanana ho an'ny mpampianatra vao hanomboka ary tsy azo atao ankamehana toy ny hoe telo andro na tapakanjo. Raha tsy matitra nefa ny votoato ny fandaharam-pibeazana dia tsy azo antoka ny fiofanana izay omena ny mpampianatra satria araka ny hita sihantsika dia fifampizarana traikefa fotsiny ho any nefa olona tsy mifanana fa terena fotsiny hanaiky be fahatany.
1: Eo amin'ny lafin'ny fampiaran'ity rafim-pibeazana ity dia maro ireo lesika hita arak'izao manaraka izao.
2: Tsy misy na koa hoe tsy ampy ny hahafahana mampiatra ny fandaharam-pibeazana vaovao. Anatin'izay a ny boky mirakitra ny fandaharam-pibeazana tsy mbola misy, tsy mahavahaolana ireny WhatsApp sy Facebook izay zaraina sy version numérique ireny. Eo ihany koa miparitaka amin'ny tambazotra serasera ny fivarotana ny programme d'étude nefa ny votoroatiny aza mbola tsy eo an-dalam-panitsiana akory ary ny vokatr' izany dia tsy ho fantatra isony asoaso hoe PE manahoana ary ny tena izy satria efa tsy fantatsika eo version fahafiry ary a no ampiasain'olona zaraina amin'ny Facebook akehitriny fa efa ny ovaova io. Rehefa manova fandaharam-pibeazana na réforme curriculaire dia tokony ho efa eo ny tena izy dia eo ampelatanany mpampianatra ny boky na ny manuel hozy antsika mba ho enty manatanteraka izany fa tsy hoe efa eo ny olo azay fiterena hoe mitadiavy ianareo a document fa tokony efa fantatry ny mpampianatra ary hai ny mpampianatra tsara ny zavatra ampitainy zay vo mampitan'izany izy. Tsy ho mora na hoe ho vita haingana ny ahitana mpampianatra afaka anao ny taranja sy ny lesina vaovao toy ny anglisy manomboka any amin'ny T4 marina fa tsy de hoe ny prive no holana amin'io fa ireo sekoly hafa ireo mihitsy ny tena holana tsy hitan'izany mpampianatra izany. Eo ihany koa ny T9 troisième ozy antsika izay misy ny manao obligatoire transmission option AB. Araka lazaina teo simsins fosiny sekoly simiakina isika fa isika mety afaka miroso amin'izay satria haitsika io fa ny sekoly hiafa no mizaly amin'izay ka miato anjanabahoaka manontolo isika eo ihany koa reo probabilité efa nitenenina teo a any amin'ny teneuf nefa zareo fa nanotenominala manao an'izany aza mbola mifoafoavolo fitafavoaka eo ny siansa e teknôlôjia aiza no hitantsika an'izany any ambanivohitra lavitra any na isika eto amin'irenivohitra aza mbola sahirana mampiasa an'io teknôlôjia io sa hoe atao ambiletra fotsiny de anaovana tatitra mpamatsy vola fa efa manatanteraka an'ity zahay eo ny fandaharam-pianarana ikasoa ikasahana zavatra hafa any rusia fitenenana rosiana espagnol mbola hitady mpampianatra tsika amin'izany nefa zareo fa nany karaha mampampianatra aza tsy voalohantsika araka ny tokony ho izy ny eo tsy vita araka ny fomba fiteny hoe efa maro ny zaza nefa mbola maro hiany a ny tonga de sahirana ny ray aman-dreny de toraky izay koa fampianarantsika ny eo ary tsy voakarakarantsika na ny mpampianatra na ny toeram-pianarana nefa tsika mitady zavatra hahafahana irasaina ny tohana na ny hoe ny document d'accompagnement tsy misy sady sy azo antoka noho ny sy fahamatorany pe programme d'études
1: tsaivina fa hetsika nasionaly zao nitanterahana androany izao ka taorianany famakina ny fanambarana de samy nanatitra ny taratasy tao amin'ny sisy koa manandrify azy avokoa reo tompony andraikitry ny sekoly araka ny fandaminana
0: mahakasika ity raha fibeazana ity dia akoatrany eo anivon'ny dinep zay efa naneho ny hevina araka ny voalaza teo de misy ihany koa ny maneho hevitra fa mety io fanovana na ny rafi-pibeazana vaovao io araka ity fanadiadiana manaraka ity
1: ny teknisiana malagasy dia nanambara fa tsy tokony rotoroton ity fanovana ny rafi-pibeazana ity eny fa raha ny vokatry ny andrana natao tamin'ny lycée pilote na ny unesco aza dia namoaka fa mila dingana lavitrezaka sy fotoana lava no atao mialohan'ny fanovana fandaran'ny-pibeazana izany
3: miara-manaiky sika fa misy zavatra tsy mety eo anatin'ilay izy raha mijery fotsiny any ataontsika hoe ny lanjanora zay hiasana ao anatin'ilay izy ahoana ny anekena hoe zaza T4 na hoe 8e no anao matematika 6 heures de temps vakinareo ny any anatin'ny PE fa izany ny zava-misy ahoana ny eritreretantsika fa misoratra hoe probabilité ao anatin'ilay izy a vakina ty rehefa aveo misy solotena amaky an'ity a hoe any amin'ny classe de T4 izy probabilité zany zavatra zany ka izany a mila fifampandiniany zany mila fifampandiniany zany a mila formation zany zay voatrehana mba tsy animba ny zaza malagasy
1: fa misy olontsotra ihany koa nanao hevitra mifanohitra amin'ny voalazan'ny dinep arak'izao fanokevitra nataon'izao
4: zaho manokana aloha mijeriny raha fampianarana eto madagasikara tokony isy fanitsiana lay izy satria manina amin'ny burkina faso zao a manova ny any manina tsy mitabataba n'olona atya madagasikara manova mitabataba n'olona iveriko fa fotoany zao a tokony hafahana manatsara ny fampianarana eto madagasikara mba hahafahatsika hoe mpianatra gasy a afaka misehatra misehatra amin'ny zavatra iraisa firenena fa raha hoe mijerany fampianarana eto madagasikara aloha iaho mialatsiny a manapaizana a fa hitako hoe tsy mikorrespondre amin'ilay vampotoana de fotoany zao fotoana hahafahana hoe manitsy zay lesoko hahafahana manatsara de zaho zany a makasitraka ho an'ny fanavaozana amin'ilay hoe fanatsarana ny rafi-pampianarana eto madagasikara indrindra amin'ny programmany aty amin'ny lycée mitra zany amin'ny maolontsotra
1: andrasana arak'izany ny valin'ny fangatahana ny tsy hampiara ty fandaram-pibeazana nataon'ny plateforme de direction nationale de enseignement privé ity
0: la lafim-baovao hafa tanteraka no anoizantsika ny fahampahalalam-baovao mahakasika ny tontolo iainana fiofanana sy fifaninanana ho an'ireo taisehitra amin'ny fambolena sy tontolo iainana na climaton 2026 nosokafana tao amin'ny akao ampasimbazaha ity hetsika ity izao tanteriny georgey pierre zavatra manga izao
5: tetika asan'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy ny climaton amin'ny alalan'ny ars toana ny onudi ary vatsiny ny tahiry raisanpirenena momba ny tontolo iainana vola andiany voalohany izao tanterahana izao manazava raha matompo tantana ny akao hub partenarial.
6: Fifarinana na hevitra izy io maharitra roa fitopolo ora nanomboka ho mary fahavaroa folana oktobra hatramin'ny alahady faraka folo folana oktobra. Ao anatin'izay fifaninanana zay a dia misy defi anakitelo izay faninanan'ireo mpandrayanjara ireo. Misy ny eo amin'ny lafiny fambolena, ny eo amin'ny lafiny teknôlôjia ary ny eo amin'ny lafiny fiarahamonina sy lôjistika. Ny tanjona moa dia iraisana ihany a ny anatsara sy anavao ireo fomba fiasa sy ireo fomba fatao mba hitsinjo kokoa ny tontolo iainana.
5: Handalopy tsara ireo mpifaninana ary ho fantatra orian'izay ny tetikasa telo mendrika ahazo ny fandreseny.
0: Vaovao makasika fiofanana sy fanamafisana fahaiza-manao an'ny mpanao gazety. Fiofanana natokana ho an'ny mpanao gazety vehivavy eto Fianarantsoa no totosaina tao amin'ny kaliteka Mpasambazany alakamisy 8 oktobra maraina, izay sady nanaraka fiofanana no manao fanadidiana Zozo Rasoarimanana.
7: Fampiofanana ho an'ny vehivavy mpanao gazety eto Fianarantsoa no tanterahana ny alakamisy 8 oktobra 2020 tao amin'ny Kalitek Mpasambazaha ho fanamafisana traikefa amin'ireo teknika samihafa sy ny tsara ho fantatra makasika ny fomba fakana sary amin'ny fampiasana ireo fitaovana tena miasa eo amin'ny asa fanaovan-gazety, indrindra rehefa manatanteraka fidinana ifotony amin'ny fanangonam-baovao. Nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny talenin'ny serasera sy ny koron-tsaina eto Matsiatrambony ary nambarany tao anatin'ny fandraisam-pitenenany fa zava-dehibe ary tena ilain'ny mpanao gazety vehivavy izao fiofanana izao. Dia arantsika ny lateny izay nataony.
8: Mangasitraka ny atetoleky manome an'izao fampifanana izao satria zava-dehibe izao ary tena ilain'ny mpanao gazety indrindra ho an'ny mpanao gazety vehivavy izany sy fisokaina roa manokana. Misitraka ny ity fampifanana ity androany rehefa mirary sosahady a ny amin'izay trekefa, ny amin'izay fahalalana, ny amin'izay fahaiza-manao ora tozony eto matena hoe hitondra fiofanana lehibe a sy akogropa izay asa fanaovan-gazety izay indrindra ho an'ny vehivavy a mpanao gazety a mba tena ho hitataratra hoe izy fiofana be na amin'ny fakana sary zany a na amin'ny fanaovana ny vaovao. Dia tena hoe aorianan'izao zany raha ijery ny vahoaka ny mpanara vaovao dia tena hoe izy fiofana tonga dia azo tsapaikanana ao anatin'izay asa izay. Tahaka izao ny rarina itoy a tsy hijanonatreo fa itoy amin'ny sehatra hafa indray.
7: Nanatrika ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy teto ihany koa ny filohan'ny firaisan'ny mpanao gazety eto Matsiatrambony mivondrona ho amin'ny UGHM Claude Razafimahantry, nitondra ny teny fisaorana ho an'ny mpampiofana sy ny mpanohana azy ary ny mpandray anjara.
9: Ary zava-dehibe zao ho an'ny fikambanana tsika moa nay ao anatin'ny fikambanana ary vehivavy koa manana ny fikambanana sosafantreo fa amin'ny jornalista dia akasitrahana manokana ny tetonaiky nanome an'izao fifarana izao. Tato ato maromaro ny fifarana teto Fianarantsoa ary tena hiderana zany tsy hoe manafatra mpanofana mpitamaritsika fa eto antsika fampizaratra kefeto sisisa raha fofomabeeaompetansoa natao a atao a zany hoe mety hoe fifampizarana takefa ihany koa anatin'izay rehetrarehetrazay. Mankasitraka mankatelonao anareo vehivavy mpanao gazety koa zany dia tosonosy soa tena azo ho anatin'ity fifanantia dia ampiarina manatsara ny fahaizanatsika eto Fianarantsoa reny mpanao gazety ny Fianarantsoa.
7: Ny ateto ndraiky izay efa fantatra amin'ny fananana traikefa sy ny fahaiza-manao eo amin'ny tontolo ny fikirakirana sary sy feo no nampiofana teto izay mitondra fanazavana ny antony izao fampiofanana ho an'ny mpanao gazety vehivavy izao.
10: Sehatra amin'ny tinina sy fanaovan-gazety raha oantsika eto amin'ny faritra Matsiatrambony dia everina ihany koa fa noho ny occupation maro eo amin'ny tokantrano sy ny andraikitra maro isan'ny hafa dia eritreretina fa vitsy ny fotoana hafahana mianatra sy mandanina amizayka natokana indrindra ho an'ny vehivavy zany ny fotoana androany mahafanta mizara amizay atontsika hoe traika efa kely zay nanarana izay amin'ny tontolony asa fanaovan-gazety. Ny zavatra nyzaraina androany moa zany tsotra be zany amin'ny manotidina ny ohatra oezayla satria ny fampisoana kehitriny indrindra eo amin'ny tontolony fizaranina ny vaovao dia zava-dehibe ny fanarana amizay tontolony fampisoana ny teknôlôjia izay la dia izay no antony safianatsika.
7: Ny irariana dia ny mbola hitoizany fampiofanana toy izao mba hampitombo ny traikefa eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety.
0: Ady amin'ny kolikoly isan'ny manamafy izany ny eo anivon'ny fokontany antarandolo satria akoatra ny mafilohan'ny fokontany na président ny sef fokontany azy dia isan'ny président ny fikambanana fivato na fiaramienta ny vondron'olona afaka tompona andraikitra ny filoha na chef fokontany ny antarandolo izany misahana ny ex faritany fianarantsoa. Nahazo fanofanana niaraka tamin'ny bianco tamin'ny alalan'ny fivato ireo mpiara-miasa ao aminy anivon'ny fokontany antarandolo ny alakamisy 8 Oktobra teo zay tafiditra indrindra ao amin'ny fanentanana sy ny fialana tsikelikely amin'ny kolikoly sy ny tsisy ny hirika idirana zany kolikoly zany eo anivon'ny asa manandraikitra tanterahana ao anatin'ny fokontany.
1: Fikambanana fiaramienta ny vondrona afaka tompona andraikitra na fivato efa ela ny fivato ny nanana volavolan-dalàna ny amin'nyzandy azahoana mametraka rafitra matanjaka ny fotony azahoany olom-pirenena mandray anjara feno eo amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ady amin'ny fampahantrana ny tsirariny amin'ny eniny rehetra fa indrindra ny ady amin'ny kolikoly zay fototra fiofanana natao teto amin'ny akanoko fikirama mamanina izao.
11: Misy afidy zahay ireo a ny angataka fiofanana teo anivon'ny bianco ary zahay koa moa zany efa ao anatin'ny fikambanana miara-miasa amin'ny bianco ary satria tarigetra ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filohan'ny fanavaozana ny famongorana ny kolokolo ny ady amin'ny kolokolo dia tsy ho vitany samyrery zany fa mba mitondra ny anjarabe koa zahay eto anivon'ny fokontanina tarandolo a manatanteraka an'izao fiofanana izao mba hahafahanay manentana ny olo tsirairay avy mba tsy hanao an'izany kolokoly mampamboatry ny firenena zany.
1: Misy mazava loatra ny laharam-pahamena zay tsy lavitra fa eo anivon'ny fokontany.
11: Mbola hitovy zany zao fiofanana izao dia matoky zahay fa traika efa goavana ho anay zany ary fanomezan-tanana ihany koa ho an'ny fitondram-panjakana zay tarihan'ny ny filohan'ny fanavaozana kolonel Mikael Rajendrina sy ireo mpanolotsaina avy ary ny prime ministre de ny gouvernementa sy ny filoham-panjakana indrindra ny mpitondra fanjakana rehetra eto amin'ny faritra Matsiatra Ambony fa dia manentana antsika rehetrarehetra moa zany a mba hifanometanana ny mpitondra fanjakana amin'izany ady amin'ny kolokolo zany zay zany andro.
1: Izara telo ity fiofanana ity ka nitingana voalohany no natao ny 8 Oktobra teo ary toy amin'ny volana ambony izany.
0: Ny manaraka ny tompona andraikitra no arahantsika alohany vaovao iraisam-pirenena saika miodidina amin'ity resaka rafi-pibeazana vaovao ity ny SMS voaraika bataina atao anatin'ny fandarana manaitra ny tompona andraikitra.
1: Ny SMS voaray atao manaitra ny tompona andraikitra dia manodidina ny rafi-pibeazana vaovao io toy izao ny vaky ny SMS voaray androany: inona moa ny olana raha mamorona PE hafa vaovao ianareo prive, nahoana no lazaina fa kitoto IPE io, efa nandalo dingana sisivana io, nisy mpampianatra mpikaroka sy teknisianina be da be namolavola sy nandinika io PE io. Larana fandefasana SMS atao manaitra ny tompona andraikitra 034 10 565 73 034 81 268 00.
7: Nampitrotra ny vahoaka espagnola ny fahafatesany Marie Carmen Abascal 78 taona efa misotronono ny alarobia 7 Oktobra. Niala tamin'trano finenana izy satria niakatra 5,700 ny hofantrano, zany hoe 5,700 euro manodidina ny 4,000 tapitrisa ariary. Voatery tsy maintsy nandao ny tranony. Raisin'ny espagnola honovonoina ny tranga nahazo azy
5: mafy ny tsindry mahazo ny gouvernement avy amin'ny antoko akavy amin'izao fotoana izao nanoloana ny fepetra efa niraisy ny parlementa tamin'ny herinandro lasa ny antso ny hanaovana fividianana solombavam-bahoaka mialoha ny fotoana indray ny prime ministra Pedro Sanchez ho tanterahana ny 5 novambra 2020. Hanamarika ny fetim-pirenena i Taiwan ny sabotsy 10 oktobra miara-mankalaza amin'ny Repoblika ny Sina fa amin'izao fanamarena izao tsy izay voarakitry ny tantara no olana fa ny hanovana ny anarana ho Taiwan ny fitondrana sinoa mihevitra hatrany fa ao anatin'ny Repoblika ny Sina i Taiwan hampifandona ny roa tonta nefa nitranga raha tantera tsy vitsy amin'ny mponina ny mampiravina ny disadisa ka hiainana sy hiaraha-monina amin'ny fandriam-pahalemana ho an'i Taiwan sy Shin. Ankoatr'izay, tanjona tamin'ny fivahinianany filoha sinoa Xi Jinping any Etats-Unis ary nandraisan'ny filoha Amerikana Donald Trump azy ny hametrahana tantara tokana fa tsy fifandonana. Hatramin'izay, Etats-Unis nifandray sy niandany tamin'ny Taiwan ko andrasana izay hovozotra ny hetsika sy ny zava-iseho ny sabotsy 10 oktobra.
0: Manolotra fisaorana ho antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ny fahampahalalam-baovao ny radio televizionna Sofia ary mbola nasana ianareo koa ny fanarahana ny toy ny fandarana eto amin'ny RTV Sofia ity. Tsy adinoana fa nitolakandro ny alahady dia misy nijerytodika anareo songadim-baovao nanamarika ny herinandro. Mankasitraka ny ekipa rehetra niara-ny asa sy namolavola ny vaovao rehetra narahantsika tao anatin'izay herinandro izay ifanaovantsika fotoana amin'ny herindray ary hamaranina ny fahampalambavao ny fampahafantarana ny mety hotoetry ny andro mifarany herinandro ity. Mandra-peona mandra-pitafiindray tompoko mametraka ny fionana ho amin'ny alatsinainy indray velona tompoko.
12: Miarabanao any tokatrano indray mpanaraka ny meteo randro ny sabotsy kosa dia tombanana isy ny oran-tandrivondraona ny vaomaraina ho an'ny tapany atsimon'ny faritra Atsinanana ny faritra Vadivavy sy Fitovinany fa ny tolakandro kosa dia tombanana ny oran-tandrivondraona mety arahakotroka ny atitany faritra Boeny ny faritra Sofia ary ny distrika ny Ambanja. Ny amin'ny moa dia omaina amin'ny akapobeny andrahona vitsina andrahona mitsitokotoko a ny afovoatany a andrahona amin'ny akapobeny faritra Sava Ambatosoa Analanjorofo ary Atsinanana ny ilany afovoany andrefana atsimo ary atsimo andrefana kosa dia ny masoandro no ipahantoerana ny maripahana ny andron'ny sabotsy anodidinany 30-70 maripahana ho an'ny afovoatany 20-30 kosa ny aty amin'ny ilany Atsinanana raha toa ka 20-50 kosa ny amin'ny ilany andrefana ny andron'ny alahady dia tomanana anorana miatoatiny vaomaraina ho an'ny Antalàna morotsiraka Ambatosoa sy Analanjorofo ary Tomasina andrahona na andrahona mitsitokotoko ny ilany Atsinanany afovoatany a ny ilany afovoany Atsinanana sy atsimo Atsinanana ary avaratra Atsinanany mosiny isy ny oran-tandrivondraona vitsy a ho an'ny morotsiraka Sofia sy Ambanja isy ihany koa ny oran-tandrivondraona ny tolakandrona ho an'ny faritry Melaky omaina moa ny andro a ho an'ny tapany atsimo iray manontolo maripahana ny andron'ny alahady anodidina ny 30-50 ny afovoatany 20-30-50 ny any amin'ny ilany andrefana raha toa ka 20-30-30 kosa ny ety amin'ny morotsiraka Atsinanana. Izay ny meteo a ho antian'ity ny fitonana ho an'ny rapitso indray velomatoko.

Marina tsara ny amin'ny valorisation sasany alina eto Madagasikara. Iroso anatin'ny fandarana mozika rotsa isika fanaraka isaky ny alina ny zoma toujours eto amin'ny 103 FM.

Muzika roots, telpolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

日去爱我迷向往日去爱我拉苏哦人苦拉苏哦拉苏哦

Muzika roots, telpulo minitra, natokana izarana ireo mozika avokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

ಮೇಲೆ ಅನಯ್ಯಂದೇ ಓಹೋ.

Mozika roots telpulo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

mozika rotsy 30 minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

0: mozika rotsy 30 minitra natokana izaranoreo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahany sekinizma amin'ny valora sasany katra amin'ny sivy ora alina.
1: Bonne soirée. Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isakina latsinainy katra amin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
2: Bonne soirée.

you.

Izy manolotra ny araba ho amintsika rehetrarehetra amin'ity alina ity an, mahery sy 3 minitra ny amin'ny 10 ora alina ankasitrako hatrany ny safidinao miaraka sy mifiaraka amin'ny onjapeo Sofia 103 FM tonga soa isika rehetrarehetra. Izy sy anjelanga amintsika somary efa taraiky kely vao nanomboka fandao tonga dia lamozika anankiray avy hatrany no anokafako ny fiarahana miaraka aminao hoatsidika ihany lalana rehefa eo, hoatsidika ihany koa ny pharmacie de garde na ny pharmacie mpiandry raharaha rehefa avy eo izany. Fa dia tonga soa isika rehetrarehetra ho anao izay tafaraka aminay, andao alarina lamozika anao rehefa ao ianao, inona ny olambatianao angatahana, inona ny olambatianao enoana amin'ity alina ity, andao ary lasika.

0: Passa Tangan, Henei Music.
1: Bonne soirée.

Mbola maromaro ny SMS hitako ato a, de toy izasika channel ny famakina ny SMS a, one mefara 77 indray. Bonsoir Sofia Radio a, mangataka cover naija volamena iny a, de mba ampina irany amenjika amatsiaro iny. Atolotro an'ny piano retraretra a, de siam avy ety talata maty andy. Sia matetika namana siam averimberiko eto izy ity a, lay irany naija lay volamena tananolo a, de tsy misy a cover izany hoe cover tena hoe olombelona ny manao an'ilay izy a, fa ny cover n'izy iny matetika de vokatra ny IA na ny intelligence artificielle izay a tsy mahazo alalana akory, izany hoe lasa tsy voazany azon'ny mpamorona, de izay mahatonga an'ireny cover IA ireny a, na cover intelligence artificielle izay a sarotra be no andefasa anazy moa zany eto amin'ny onjapeo satria tsy de voaza izay zon'ny mpamorona izay ao anatiny ireny. Izay olona teanao a de afaka manao zany hoe izay olona teanao cover de afaka manao cover any ka lasa tsy voaza ny zon'ny mpamorona, de izy ireny a matetika no tsy azo alefa amin'ny onjapeo. Eny, alefako ihany moa zany izay naija izay, fa ny original angamba no alefako.

Aïe, afacha manaraka toa, wanisha 92 farany a. Bonsoir Sofia Radio a, avolamena hatana nolino izy a, mba alefa soa atolotra wanisha Mariana a Tikozay a chambany any a, an mandefa ny afacha elaela na mana chambany a tseno eny teto amin'ny zapeo a. Aïe, tonga sondra ianao. Wanme fara 45, salut Sofia Radio a, mandefa soa ny mamina shravaka. Alay hoe alapa vaovao iny dia sio tanora masiny tosy a izay mba misy ao dia mba alefa soa mola hira ho izy izy a dia merci d'avance mankasitrake one mefara 42 bonsoir Sofia Radio a mba mangataka hirany monsieur Saïd a alay hoe vato mamindy 186 faranjay a bonsoir Sofia Radio a mba mangataka hirany lima atsia ho diny a fa tena tiko be iny hira iny afaniry avy ety andray njato ihany one mefara 37 indray a ampina hirany parisha za chaizy iny a raha mba mety a de elzo le hoe tsara sojano iny 168 farany merci Sofia Radio a makasitrake makasitraka anao ihany koa efa voray moa zany zay afatra nalefanao teo aloha teo zay a fa de walahatra eo ny hiranao ary efa avy eo one mefara 14 bonsoir Sofia Radio a mba mangataka hirany sanisy a big mg iny ranga ady merci beaucoup makasitrake makasitraka sika rehetrarehetra lavalava zay sms zay ndaolo hoe ankafilo amizika vetivety sika de tsy ao anatin'ny famakinay sms atapany faharoa ihany arefo feo

Eo la komnisy eo nzaka tinsika eo fantatro zay ny lotinisy ty atolotra mpitiavana beo an'izay nangataka azy teo dia atolotra ho asika rehetra zay manaraka ihany koa amin'izao ora sy fotoana izao. Andao loto asika trany ny fankafizana lamozika nandahatra anareo ilanangatahanareo reto.

amin'ny tsiraika ambifolo ora mahery sy iray minitra izao a, andao ovakiko indray ny afatra manaraka rehefa avy nanaraka ny reny a hira izy nalahatra reo moa zany tsy ahe ivadika la mozika vahiny sika orinan'izay hirany ataony tsa izay a, fandaholo ovakiko indray ny SMS manaraka izay vola ato mbola maromaro izy ato a, fa di ho an'namana mefara 33 indray no anombosika ny afatra tapany faroa. Bonsoir Sofia Radio a, fanomezana avy aty la kamisina mboy mahianjy balasa moa mola hirany ira cover any Paris tsy voaliny a, de mba ampiohirany Big MG viavy iny a, de misaotra makasitraka one 86 farany a. Merabo Sofia Radio a, mangataka irany Big MG siarina, de misaotra makasitraka namaky ny afatra di misaotra anao ihany koa moa zany tsy nandefan'izay SMS izay di afatra manaraka to a, ho an'ny mefara 92 indray. Merabo Sofia Radio a, mba mangataka César le hoe amiliara iny a, de mankasitraky di le volamena atanan'olona aye andaoka efa io izy efa io milahatra io a, de alefa ho asika rehefa avy eo.

Efatra ho an'ny 77 farany an. Bonsoir Sofia Radio, mba mangataka irany rakrotsa aofa kely sisa indy de misaotra mialoha tompoko an, de miratra soa e, mahafinaritra be ozy izy ny fandaharana miaraka aminareo an, mankasitraka ao anatin'izay namana. Ho amin'ny fara 68 indray ampiana irany aentso olatriny lasa indy. Ho amin'ny fara 07 indray an, salama Sofia Radio, mangataka irany rosy izay mba misy ao irova ihany no mandefa ny afatra de ampiana irany zafindraony taloha iny taloha tsy nandeha de tantely ihany. Ho amin'ny fara 26, bonsoir Sofia Radio, mba lasa ho amola irany kayamba Kojobaratra iny an, de mankasitraky mankasitraka re. Ando, somary averintsika hatrany amboalohany zahirany atonitra sy Monsieur Saïda izay an, de aorianan'izay de hiditra ao anatin'ny alamozika vahiny sy vetivetisika.

nin de nabra. Jal. Tanana isafu mba bitun saina, fina mafa piakatra ny moraly, feo malefaka iteny hoe miara ory de miara falitsika. Sai tendray laza hoe tsy maninona fa vizana fotsiny, satria mantsialahy mafy be ikoizana, sa tsy tia mpizaka ny mafy ny manodidina de aleo tazomina rery, de potika atsikelikely aho elahy, mitahiry pozana zandry mahafaty aho.